0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , kell on 6:45 on kolmapäev , 20. mai ja teie kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi . Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe . Me keskendume tänases saates võrdlemisi palju välispoliitikale ja seda arusaadavatel põhjustel , sest et kui möödunud nädalal oli meil põhjust rääkida Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumisest , siis täna on meil põhjust rääkida Vladimir Putini ja Xi Jinpingi kohtumisest . Ja sellest saamegi siis pikemalt rääkida olukorras , kus sõda Iraanis jätkuvalt kestab , aga Pekingi ümber tiirutavad riigijuhid , kes otsivad Xi Jinpingilt tuge , et seda sõda lõpetada , et leida lahendusi energiakriisile ja paljudele muudele asjadele . Ja muidugi ei saa üle ega ümber eilsest võib-olla kesksest kodumaisest uudisest , milleks oli siis Ukraina drooni , mis siis elektroonilise segamise tõttu tõenäoliselt siis vähemasti sel põhjusel Eestisse pööras , see tulistati alla ja me räägime taaskord sellest , mis seisus on siis õieti Eestis droonitõrje , mida üldse tegema peab ja arvestades , et see kõik on saamas niivõrd juba tavapäraseks , siis mingeid kiiremaid lahendusi see nõuab . Näiteid on tuua siit ka lõuna poolt , kus Läti jäi ilma lõpuks oma valitsusest droonide tõttu , ehkki mitte ainsal põhjusel , nii et kindlasti on see ka põhjus poliitilise poole pealt sellele rohkem keskenduda . aga kui me vaatame täna hommikut , mis siin maailmas vahepeal toimunud on , kui me kõik maganud oleme , siis Vladimir Putin tõepoolest jõudis Pekingisse kohale . Kremlil on võib-olla sellele kohtumisele kõrgemad ootused kui Pekingil endal , sellepärast et nüüd , kus on ka no ma ütleks juba vähemalt kvartal või kaks tulnud uudiseid selle kohta , andmeid selle kohta , et Vene majandusel ei lähe kaugeltki hästi . Riigieelarve defitsiit süveneb , majanduskasv on seisma jäänud ja tegelikult ka nendest kõrgematest energiahindadest pole saanud Venemaa ülemäära kasu lõigata , sellepärast et nad lihtsalt ei suuda toota piisavalt palju . Seal on mõistagi oma osa nendel samadel Ukraina droonidel , millest äsja rääkisime . Siis on Kremlil tarvis valmis saada Hiinaga näiteks järgmine gaasitoru juhe , mida siis aga Peking näeb kui liiga kallist hetkel nii selle projekti enda maksumuse kui siis ka sealt sisalduva gaasi näol . Nii et huvitav saab olema näha pärast seda kohtumist , missuguseid sõnumeid just gaasitorujuhtme vallast tuleb . aga nagu öeldud , me räägime ka laiemalt sellest , millised üleüldse on praegu Venemaa ja Hiina suhted ning seda aitab meile selgitada siis Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütik Urmas Hõbevappel juba mõne aja pärast täna hommikul . aga kui me vaatame seda , mis seisus seesama sõda on , mille taustal kõik need kohtumised toimuvad , mitte siis üksnes see sõda Ukrainas , vaid ka sõda Iraanis , siis Donald Trumpi sõnumid liiguvad suhteliselt samas rütmis , nagu nad igal nädalal liiguvad . Nädala alguses räägitakse rohkem sellist kompromissides , toonides sõnumeid , siis hakkab nädala keskel see kerima ja lõpuks siis nädalavahetusel lubatakse suurt sõda taaskord . Praegu siis Donald Trump ütleb , et Iraan nurub või anub neilt uut diili , ehkki see ei ole tingimata see raamistus võib-olla , kuidas seda kõik piirkonna analüütikud näevad . Igatahes Donald Trump taas ähvardab , et kui nüüd kohe-kohe rahu ei tule , siis saab Iraan ühe suure paugu kirja . aga nagu öeldud , siis vähemasti mitu nädalat juba on see sellises rütmis käinud , kogu see argumentatsioon . ja kui vaadata veel laia maailma , siis ega suures pildis jätkub see vastuolu , kus needsamad sõjad kestavad , aga turud , mida me siin Äripäevas samuti ju jälgime , on ilusti rohelises . Täna teatab ka Nvidia oma tulemustest ja just seetõttu ka on põhjust siis vaadata, kui suur lahknevus on nende kahe sentimendi vahel. Ühel poolt siis tõesti täiesti rekordilis kasvu teinud suurettevõtte kiivitootja ja teisel pool siis kogu see maailm, mis paistab üha rohkem ja rohkem õmblustest lahti rebenevat ja kuidas see kõik siis seda suurt majandust ja mõistagi neid samu turge lõpuks mõjutama hakkab. No tõenäoliselt täna Nvidia ikkagi mingid suuri üllatusi ei paku ja selles mõttes meile veel mingid peatset krahhi ei ennusta. Aga kui me vaatame siin kodumaale lähemale, siis ega mõistagi jätkuvad vestlused selle üle, mida siis õieti nende droonidega pihta hakata, ka kaitsevendine juhataja Martin Herem võttis Facebookis siin eile õhtul sõna, kiitis asjaosalisi ja kiitis ka just selles mõttes, et see sama Rumeenia hävitaja, mis selle drooni lõpuks alla lasi, see tuli ju tegelikult siis Shauli Aibaasist ehk siis Leedust ja kogu see koordinatsioon selle vahel, et droon läbis kõigepealt Läti õhuruumi ja siis jõudis meieni, et see kõik tehtud sai, et see on lõppkokkuvõttes mitte üksnes siis hästi tehtud selle konkreetse juhtumi kontekstis, vaid ka hästi tehtud selles mõttes, et pretsedent on loodud, just nii tuleb nende droonidega edaspidi tegeleda ja selles mõttes on ka signaal antud Venemaale olukorras, kus need mõni droon peaks õhuruumi tulema siis mitte juhuslikult, nii nagu nende Ukraina droonidega on. Sellest, mis seisus kogu see asi on, sellest aitab meile siis täna hommikuprogrammis rääkida lähemalt kaitsetööstusettevõttest Marduk, Leetron Lember, kes on selle ettevõtte ärijuht ja kes väga otseselt tegeleb sellega ja kes on ka Äripäeva veergudel varem siis rääkinud tegelikult sellest, kuidas see mitmetasandiline õhukaitse siis tarvilik on ja kuidas paraku ka tegelikult Eesti ikkagi ei ole piisavalt kiiresti selles kõiges liikunud nii nagu oleks tarvis, sest selge on ju ka see, et hävituslennukitega ei hakka suurema rünnaku korral lihtsalt kõike neid troone

0: arvavad Tallinki eestvedajad pärast eilset aktsionäride koosolekut, kus siis kinnitati ka dividendi otsus. Kuuleme ettevõtte värskelt tegevjuhilt Peep Jalakalt, millised tema plaanid ja mõtted on, sellepärast, et nüüd siis, kus Paavo Nõgese ametiaeg otsa sai, on Peep Jalakas tema asemel Tallinki eesotsas, endine SEB kõrge juht. Kuuleme siis tõesti tema mõtteid selle kõigega seoses. Ja kui me vaatame ka seda, mida Äripäev siin täna hommikul kirjutab, siis on küll palju makrojuttu ja palju geopoliitilist juttu, aga keskne mure on siin ka nii mõnegi jõuka inimese seas see, et võib-olla kui on õhtused mitte päris mustalipsu üritused, aga viisakad üritused kindlasti, et siis neid tahaks näha ülikonnas mehe manseti jalt paljastuvad hiiglasliku karmini kella, vähemasti nii ütleb Peeter Koppel täna hommikuses loos, kus siis kolleeg Joonas Piir on kirjutanud sellest laiemas mõttes siis luksuskellades investeerimisest, aga tõesti siis ka sellest, et millise signaali kella kandmine sellises viisakas seltskonnas ja noh, antud juhul siis ka võrdlemisi sellises jõukas seltskonnas missuguse signaali see kõik saadab. Aga meie keskendume täna hommikul siis tõesti kelladest võib-olla vähe enam sellele suurele maailmapoliitikale, mis meid siin saadab, sest et ega neid kohtumisigi teisi, millele on põhjust täna tähelepanu pöörata, on oma jagu. Ungari peaminister Peter Madjar teeb täna oma esimese visiidi välismaale. See on siis Poolasse, nii nagu ta valimisõhtul lubas. Ta kohtub nii peaminister Donald Tuski kui ka president Karol Navrotskiga, kes siis Poola poliitikas kuuluvad ikkagi kahte eri leeri. Ja seetõttu saab siis olema huvitav, kuidas ungarlased ise kumbagi kohtumist rõhutavad või mis rõhuasetuse nad seal seavad, sest et ega Madjaril endalgi on tarvis olnud näidata küll seda, et Ungari on tagasi Euroopa pole pöördunud, aga kindlasti Madjar ei ole ennast kunagi presenteerinud liberaalina. Nii et ka seda kohtumist saab olema täna huvitav vaadata. Ja mis puudutab laiemat kaubanduspoliitikat, siis täna toimub ka niinimetatud triloog, ehk siis kohtumine Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu nõukogu, ehk siis liikmesriikide esindajate ja Euroopa Parlamendi vahel selleks, et arutada mullu Šotimaal Donald Trumpi golfikeskuses Turnberrys kokku lepitud Euroopa Liidu ja USA kaubanduslepet. See lepe on siia nii rakendamata ja selle leppe suurim mure ongi siis see, et Euroopa Liit tegi seal küll suuri järeleandmisi, oli nõus lausaliste tollidega Euroopa Liidu kaupadele 15%, kus juures siis Ameerikale nii-öelda samaväärselt ei tule tolle peale, aga ka sellest ebavõrdsest olukorrast hoolimata on tegelikult Donald Trump neid lepingutingimusi rikkunud. Euroopa autodele võivad hakata kehtima peagi 25%-lised tollid ja erinevatele metallidele 50%-lised tollid, nii et Euroopa Parlament nõuabki seda, et enne peab Donald Trump taastama siis vähemasti selle leppe aegse seisu, kus need tollid on siis 15%, mitte need 25 ja 50 eranditega ja siis saab üleüldse seda lepet rakendama hakata. Euroopa Komisjonil on võib-olla rohkem kiire ja eriti kiire on sakslastel, kes mõistagi selle autotööstuse tollidega kõige rohkem pihta saavad. Nii et kõigist nendest teemadest me täna hommikul suuremal või vähemal määral räägime ja mõistagi, kui midagi põrutavat tänas hommiku jooksul juhtub, siis ka sellest. Praegu teeme siia saatesse aga põguse pausi, kuuleme muusikat ja kell 7 on juba eetris esimesed täistuni uudised. Praegu on kell 6:57.
1: Äripäeva raadio.
2: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise

0: investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
1: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus Koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
2: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
4: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
3: Maksuametit ei karda?
4: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.

0: tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riik hakkab platvormi majutust korrastama. Putin jõudis Pekingisse. Jõukad investeerivad luksuskelladesse. Google tutvustas uusi tehisintellekti võimalusi ja USA aktsiaturgudele terendab languspäev. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Eestis broneeriti platvormide kaudu mullu ligi 1,9 miljoni tööbimist, mis on kõigi aegade rekord. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringu järgi on lühiajalise üüriturg kasvanud Eestis mahult suuremaks kui traditsiooniline majutussektor. Riik plaanib lühiajalist üüriturgu reguleerida ja esitada muudatused juunis. Eesmärk on teha selgeks, kes peab milliseid reegleid täitma ning parandada riigi ja omavalitsuste ülevaadet turul toimuvast. Uuring soovitab alustada lühiajalise üüri üheselt majutusteenusena seaduses määratlemisest. Venemaa president Vladimir Putin saabus eile hilisõhtul Pekingisse, et kohtuda Hiina liidri Xi Jinpingiga, kirjutab Financial Times. Kremli teatel on visiidi käigus plaanis allkirjastada umbes 40 uut dokumenti ja teha ühisavaldus, mis rõhutab riikide tugevnevat partnerust. Hiina riiklik meedia vahendas, et mõlemad riigijuhid seisavad vastu siseasjadesse sekkumisele, ühepoolsetele sanktsioonidele ja liiksele juriidilisele sekkumisele ka, mis on otsene vihje USA-le. Kõneluste üheks peamiseks teemaks on pikalt viibinud gaasitorujuhtme projekt, mille kaudu liiguks Siberi gaas Hiina turule. Analüütikute sõnul sunnib Venemaa süvenev eelarve defitsiit, jooksev inflatsioon ja sõjakulude kasv Putinit gaasitehingut iga hinna eest lukku lööma, kuigi hinnamudelis ja mahtudes pole veel kokkuleppele jõutud. Luksuskellad on jõukate seas populaarsed, kuid investeeringuna riskantsed, kirjutab Äripäev. Kella kollektsionäär Peep Sooman toob välja, et kell on pigem emotsionaalne investeering. Kellade väärtus võib langeda nagu autodel, kuid mõned mudelid hoiavad hinda paremini. Majandusanalüütiku ja kellaentusiasti Peeter Koppeli sõnul kipuvad piiratud pakkumisega kellade hinnad tuusma eelkõige inflatsioonilises ja reflatsioonilises keskkonnas. Kella investoreid valitsevates suurimatest ohtudest toob majandusanalüütik välja väärismetallide hinnalanguse. Google tutvustas eile oma otsingumootori uuendatud versiooni ja sealseid uusi tehisintellekti võimalusi. Uuendused lubavad kasutajatele esitada täpsemaid küsimusi ja kasutada infoagente. Google sõnul saab kasutada agentega keerukamate ülesannete jaoks, näiteks terviseplaani koostamiseks. Seadistada saab teavitusi näiteks uute toodete, korteripakkumiste või muu konkreetse infokohta. Google sõnul on tehisintellekt aidanud otsingu äri kasvatada. Samas konkureerib Google tihedalt ChatGPT-ga, mida kasutajad otsingumootori alternatiivina kasutavad. USA tehnoloogiaaktsiad langesid eile, kuna võlakirjade tootlus tõusis. Tehnoloogia rohke Nasdaqi liitindeks langes 0,8%, SP500 ja Dow Jones kukkusid veidi vähem. Nafta hinna tõus suurendas ja on süvendanud inflatsiooni kartusi. Wall Streetil arutletakse, kas Föderaalreserv võib intressimäärasid tõsta. Alphabeti, Amazoni ja Microsofti aktsiad langesid. Tesla aktsia langes 3% SpaceXi börsiplaanide tõttu. Täna ootavad investorid kiibitootja Nvidia esimese kvartali tulemusi. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetile taas langust, miinuses kauplevad ka Aasia turud. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sooja on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus aga 12 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 7:08 ja kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on stuudios uudiste toimetaja Mai Kroonmäe. Vladimir Putin on Pekingis. Ta lendas sinna eile hilisõhtul. Ta veedab seal ka tänase päeva. Ja see kohtumine Hiina riigipea Xi Jinpingiga juhtub siis mõni päev pärast seda, kui lõppes Donald Trumpi visiit Pekingisse. See oli siis möödunud töönädala lõpus. Ameeriklaste ja hiinlaste kohtumisest suuri tulemusi ette pole kanda. Putin loodab, et sel korral on asjad veidi teistmoodi, sellepärast et delegatsiooni võttis endaga kaasa ka Rosnefti ja Gazpromi juhi, vastavalt siis Igor Sechini ja Aleksei Milleri ja samamoodi ka alumiiniumimagnaadi Oleg Deripaska. Putin loodab, et üks diil, millega sealt naastakse, on siis tõesti selle Siberi jõu 2 nimelise torujuhtme kinnitamine. Tõsi, selle torujuhtme ehitamine, kui selline võib aega võtta kümnendi, aga selle mõte on siis tõesti suurendada oluliselt seda torugaasi hulka, mida Venemaa Hiinale müüb. Hiina muidugi vajab gaasi, aga tingimata mitte ainult Venemaalt. Hiina enda tarbimine on selline, et ehkki Hiina suudab endale väga palju energiat tegelikult ise toota, siis väga suure majandusena ta seda ka tarbib veel enam ja seetõttu kindlasti tal on vaja partnereid, ka teisi, kes ei ole siis Pärsia lahes, mis on Hormuusi väina blokaadi tõttu tarnete mõttes suletud ja seetõttu neid alternatiive otsitakse, aga samas nagu siin enne uudiseid sai öeldud, siis Vene enda riigirahanduse olukord on selline, et ei ole tingimata ka Moskval seda jõuõlga, millega head diili läbi suruda ja tegelikult selle torujuhtme ehitamine ongi siis siin mitu aastat õhus olnud puhtalt seetõttu, et venelased tahavad kallimat hinda, kui hiinlased on nõus maksma. Hiina tahab sellist raha maksta, mida Gazprom küsib Venema siseturul, aga Putin siis mitte üksnes ei taha kõrgemat hinda, vaikka tegelikult pikemat lepingut, ehk siis oleks keegi pikaajaline klient Gazpromil, kes ostaks seda gaasi, sest et Euroopat ju sellise kliendina enam ei eksisteeri, eriti pärast Nord Streami õhkulaskmist ja õieti siis venelased lõpetsid enne sealt kaudu gaasi saatmist. Aga nagu öeldud, siis Venemaa suhe Hiinaga ei ole kaugeltki kahe võrdse riigi ja kahe võrdse riigi pea oma vaheline suhe, vaid ikkagi need tingimused dikteerib Hiina. Ja nüüd on siis tõesti küsimus sellest, et kui karmidel tingimustel Hiina need suhted paika paneb, sellepärast, et lõppkokkuvõttes on näidanud Xi Jinping ka seda, et liitlassuhted, kui selliseid Hiinal ei ole, vaid üksnes huvid ja vähemasti viimastel aastatel on Hiina ka väga selgelt näidanud, et ühessegi konflikti ei hakka Hiina end ise segama, kui tal seda vähegi tarvis pole, mis tähendab seda, et Hiina roll Hormuusi väina blokaadi lõhkumisel ilmselt jääb tagasihoidlikuks kindlasti selles osas, mida avalikult näha on. Aga see ei takistanud muidugi Putinil siis enne kohtumise algust rääkimast sellest, et Venema ja Hiina omavahelised suhted on tõesti enneolematule tasemele jõudnud, mis küll praktilises mõttes on tõsi selles ulatuses, et Venemaal sõidavad ringi Hiina autod, venelased kasutavad Hiina tehnikat ja sisuliselt on saanud siis Venemaast riik, kes eksportib oma maavarasid ja saab siis selle vastu kõrgtehnoloogilisemaid tooteid ja selles mõttes on ka majandus- ja kaubandussuhtes sõltuvus nähtav ilm selgena. Aga nagu ka ennist sai öeldud, siis üks teine oluline kohtumine leiab aset täna nii samuti ja selleks on Peter Madjari, Ungari uue peaministri visiit Poola. Madjar läheb kõigepealt Krakovisse ja seejärel ka Varsavisse ja lõpuks Gdanskisse ja selle visiidi eesmärk on siis tõesti taastada Poola ja Ungari omavaheline suhe just selles ulatuses, mis hõlmas ka varem, koostööd Euroopa Liidus. Tõsi, meie mäletame seda koostööd pigem võib-olla vähemasti sellist Euroopa Liidu tervikuna vaadates negatiivset, ehk siis aega, mil Poolas oli õiguse ja õigluse partei võimul Orban ja siis Poola toonane koalitsioon, mida halli kardinalina suunas Jaroslav Kaczynski. Nemad siis nägid vaeva, et tegelikult torpedeerida väga paljusid Euroopa Liidu algatusi ja eriti neid menetlusi, mis puudutasid kumagriigi õigusriigi küsimusi. Peeter Madjar püüab siis seda liitu taastada sellisel konstruktiivsemal viisil ja siis ka sealt edasi jätkata visiite, milleks on siis ka teiste reas Austria, sellepärast, et ka see Austria ja Ungari omavaheline side on Peeter Madjarile väga oluline, poliitiliselt väga märgiline ja seetõttu ta siis on ka ise rõhutanud, et Austria ja Ungari omavahelised suhted peaksid olema kindlasti lähedasemad, kui nad seni on olnud ja omaette küsimus on siis ka see, kas Peeter Madjar kohtub Ungaris siis ka seal see katoliku kiriku juhiga ja missuguse signaali siis see õieti katoliiklastele nii Ungaris kui ka laiemalt Euroopas saadab. Aga kui enne pausi saime rääkida sellest, et eurooplastel on tarvis täna kokku leppida selles, kuidas siis Euroopa Liidu ja USA omavahelist kaubandustiili edasi menetleda, siis tegelikult nüüd on siin ka varahumikul tulnud teada sellest, et vähemasti Euroopa Liidu sees paistab olevat esmane kokkulepe tehtud. Euroopa Liit on pigem võtnud tagasihoidlikuma hoiaku, ehk siis tegelikult on valmis loobuma Euroopa Parlamendi saadikute nõudmisest, et lisaks siis sellele nii-öelda koiduklauslile tuleb ka, või vabandust, lisaks siis sellele nii-öelda ehaklauslile, ehk siis sellest, et see diil ka lõpuks läbi saab, et on tähtajalne, tuleb, jääb siis kõrvale see koiduklausel, ehk siis see, et kõigepealt peab Donald Trump viima USA enda tollipoliitika kooskõlla sellega, milles siis möödunud aastal kokku lepiti. See puudutab siis nii 25%-list ähvardust autotööstusele tolle seadu, kui siis ka juba 50%-lisi tolle Euroopa metallidele. Euroopa parlamendil oli see kõige suurem nõudmine, et enne ei hakkaks diil kehtima, kui kõik tollid on viidud 15% peale nii nagu lubatud, aga paistab vähemasti esimestest teadatest, et sellest on niimoodi selgesõnaliselt loobutud ja samal ajal on ikkagi jäetud endale ka selliseid tagavaravariante juhuks, kui siis Ameerika importkaubad peaksid kuidagi konkurentsi ja üleüldist olukorda Euroopa Liidu ühisturul kuidagi lõhkuma või ohustama. Nii et näis, kas Euroopa suudab neid tingimusi nüüd ka Washingtoni viia selliselt, et see diil kehtima hakkab. Donald Trump mäletatavasti seadis selle diili rakendumisele tähtajaks 4. juuli, millel pole menetluslikult mingit ratsionaalsust, aga kui üksnes see, et tegu on Ameerika iseseisvuse 250. aastapäevaga ja Donald Trumpile sümboolsus väga meeldib. Nii et nüüd kus see esmane kokkulepe triloogidel on tehtud, annab võimaluse siis ka veel kõikides vajalikes instantsides Euroopa sees need otsused ära kinnitada ja sisuliselt oligi praegu enam vähem viimane hetk, millal see kokkulepe saavutada selleks, et ka 4. juuliks tõesti siis kõik vajalikud seadusandlikud protsessid ühele poole viia, et see tõesti see kaubandustiil hakkaks peaaegu siis aasta aega hiljem kokkulepitust toimima, et ta rakenduks ja sellele on siis tänane otsus ülivajalikuks eelduseks, ehkki me ei ole kindel, et Euroopa Liidu just Euroopa Parlamendi liikmed Strasbourgi suurde saali naasevad tundega, et nad on saanud nüüd sellest kokkuleppest selle, mille järel nad läksid, aga eks elu meile näitab muuhulgas ka seda, kas Donald Trump üleüldse enda lubadustest kinni peab. Nii et selline on seis siis Euroopa Liidu ja USA omavahelises kaubanduses. Kellaga praegu on 7:19 peagi. Me teeme siit põguse pausi.
0: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki karglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
2: Karglass paigaldab, Karglass parandab.
4: Kas sinu ettevõtte kulutab iga päev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
5: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 7.24 minutit ja kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Mai, ma pean sind nüüd rakendama kõigi nende piirkondade, kus mina elanud ei ole spetsialistina, sest et kui on seni olnud kaks drooni intsidenti Eestis, mis on otsesemalt Eestit puudutanud, üks neist tabas Virumaad, mille ma sujuvalt Lääne ja Ida siin kohal liidan selleks, et rääkida ühtsest Virumaast, et ka sind sinna panna. Ja teine siis tõesti seal samas Põltsama kandis, ehk siis tegelikult ka Võrtsjäru kandis ja peaaegu, et nagu Viljandis. Sul on mõlema kandiga omavaheline suhe, et ma lihtsalt, olles ka eile väga palju vestlusi pidanud selle sama drooni teemal, olin pigem üllatunud, kui vähe teravaid emotsioone see kõik tekitas.
2: Mul on täpselt sama tähelepanek eilse kohta. Isegi, noh, kui muidu midagi sellist suurt juhtub, siis ju kõik sotsiaalmeedia igal pool lahvatab siuke arutluslaviin, siis minu arust eile oli seda üsna vähe. No, mõtlen just oma suhtlusringkondades ja nii, et inimesi vist see kuidagi niimoodi ei üllatanud, kuigi meil lasti Eestimaa pinnal droon hävitajaga alla, mis võiks olla ju, no millest veel rääkida siis, kui mitte sellest, et ma olin täpselt samamoodi üllatunud, võibolla isegi rohkem räägiti sellest, kui mitu teavitust kellelegi eesti.ee äppist tuli, et ja kas need teavitused on sisse lülitatud. millistes maakondades kellelgi need on sisse lülitatud, et sellest oli võibolla isegi rohkem juttu kui sellest intsidendist ise. Ma ütleks võibolla nii.
1: Jah, no vahest see kõneleb sellest, et Eestis on ikkagi tunnetus sellest, et Eesti õhuruum on kaitstud ja kaitsevägi ja kõik teised vajalikud instantsid teevad vajalikud otsused siis, kui neid on tarvis teha, aga minu jaoks oli tõesti ka üllatav, et ma lähen sinna samma Võrtsjärväärde nädalavahetusel kalale ja kui ma siis gruppivestluses kirjutasin, et kuulge, et sükkane lugu, et hävitaja, NATO hävitaja lasi ühe drooni raketiga alla. Siis tuli üks üllatus emoji ja siis kõik muud olid, no jah, aga et, kes siis sööda võtab. Et selles mõttes on see väga huvitav. Ma arvan, et suures plaanis nagu positiivne reaktsioon olukorras, kus ikkagi on vähe inimesi, kes püüavad üles kütta mingit paanikat sellega seoses, sest et nagu siin umbes pool tunni eest sai mainitud, siis tegelikult Lätis viis ju lõppkokkuvõttes sama drooni intsident valitsuse lagunemiseni ja noh, kaitseministerile kõigepealt kinga andmiseni, et eks me peame ju arvestama sellega, et seda sorti intsidente tõenäoliselt lähemal ajal tuleb. Ukrainlased muidugi taaskord vabandasid ja eks nemad ikkagi saavad ka piisavalt diplomaatilist survet, et püüda vältida nii palju kui võimalik neid olukordi. Aga summa summarum võibolla siis tõesti oli see nii-öelda plussmärgiga vahejuhtum vähemasti selle lahendamise osas.
2: Ja ma mõtlen ka, siis et kindlustunnet just peaks praegu nüüd just tekitama see, kuidas see lahendati ja et see ikkagi, noh, ohutult alla langes põhimõtteliselt, et võibolla ma oleks oodanud seda reaktsiooni, tähendab reaktsiooni puudumist nüüd, kui see uuesti peaks juhtuma, ainu, et aha, me juba teame, ainu, et me suudame sellega hakkama saada, aga samas jah, üllatav on see, et seni me tegelikult ei teadnud, kui hästi või halvasti me peaksime hakkama saama, kui on vaja tõesti nagu alla lasta droinaga, no.
1: Jah, ja nüüd me siis juba pooltunni pärast tegelikult saame ettekujutuse sellest, kuidas kaitsetööstuses selle teemaga otseselt tegeleb inimene, seda näeb Leetra Ono Lember kaitsetööstusettevõttest Marduk jagab meile siis kommentaare selle kohta, et kuidas üleüldse tegelikult see droonitõrje meil toimima peaks. Me vestlesime temaga ka siis, kui droon tabas Auvere Korstent, nii et küsime ta käest, kuidas tema mõtted vahepeal kõige suhtes muutunud on. Siit me jõuame praegu, aga enne pooltunni uudiselt teha veel põgusa pausi. Kell on 7.29 kohe.

0: Tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Eestis broneeriti platvormide kaudu mullu ligi 1,9 miljonit ööbimist, mis on kõigi aegade rekord. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringu järgi on lühiajalise üüriturg kasvanud Eestis mahult suuremaks kui traditsiooniline majutussektor. Riik plaanib lühiajalist üüriturgu reguleerida ja esitada muudatusettepanekud juunis. Eesmärk on teha selgeks, kes peab milliseid reegleid täitma ning parandada riigi ja omavalitsuste ülevaadet turul toimuvast. Uuring soovitab alustada lühiajalise üüri üheselt majutusteenusena seaduses määratlemisest. Euroopa Liit saavutas ajutise kokkuleppe USA kaubanduslepingu rakendamiseks ja tolliähvarduste leevendamiseks. Euroopa Liit nõustus lausaliste 15%-liste tollidega oma eksportkaupadele, vahendab Financial Times. Leppega loodetakse vältida ka USA president Donald Trumpi ähvardust kehtestada Euroopa autodele 25%-lised täiendavad tollimaksud. Leppe kohaselt kaotab Brüssel tollimaksud teatud Ameerika tööstuskaupadele ja ka homaaridele. Samuti on Euroopa Liidul õigus soodustused kohe peatada, kui USA import peaks Euroopa tööstust kahjustama. Trump andis Euroopale leppe täitmiseks aega juuli alguseni, hoiatades vastasel juhul veelgi karmimate sanktsioonidega. Venema president Vladimir Putin saabus eile hilisõhtul Pekingisse, et kohtuda Hiina liidri Xi Jinpingiga, kirjutab Financial Times. Kremli teatel on visiidi käigus plaanis allkirjastada umbes 40 uut dokumenti ja teha ühisavaldus, mis rõhutab riikide tugevnevat partnerlust. Hiina riiklik meedia vahendas, et mõlemad riigijuhid seisavad vastu siseasjadesse ja liiksele juriidilisele sekkumisele ja ühepoolsetele sanktsioonidele, mis on otsene vihje USA-le. Kõneluste üheks peamiseks teemaks on aga pikalt viibinud gaasitoru juhtmeprojekt, mille kaudu liiguks Siberi gaas Hiina turule. Analüütikute sõnul sunnib Venema süvenev eelarve defitsiit, jooksev inflatsioon ja sõjakulude kasv Putinit gaasitehingut iga hinna eest lukku lööma, kuigi hinnamudelis ja mahtudes pole veel kokkuleppele jõutud. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Sooja on täna päeval 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus 11 ja Pärnus 12 graadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, kell on 7:37 minutit, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on stuudios uudiste toimetaja Mai Kroonmäe. Me oleme omajagu aega pühendanud täna hommikul juba välismaal toimuvale, geopoliitilisele ja kõigele muule. Räägime vahelduseks ka kodusest majandusest, täpsemalt kodusest börsist. Nimelt Tallinki aktsionärid kinnitasid eile 6-sendise dividendi. See teeb praeguse hinnataseme juures siis dividendi tootuseks ligikaudu 10%, mis ilmselt aktsionärite võrdlemisi rõõmsaks. Aga ühtlasi on Tallinkis ju suured muutused ka see kaudu, et Tallink Gruppi uueks tegevjuhiks on saanud Peep Jalakas, kes vahetas seal välja Paavo Nõgese, kes meil äsja kuumas toolis sel nädalal käis ka Äripäeva raadios muljeid jagamas, kuidas see elu siis on olnud ja milliseks ta edaspidi kujuneb. Aga kolleeg börsitoimetusest Kaspar Viira käis aktsionäride koosolekul kohal ja võttis ka värske tegevjuhi mikrofoni ette kuulema, mis Peep Jalakas rääkis.
2: Peep Jalakas, värskelt olete Tallinkit natuke üle kuu juhtinud, esimene aktsionäride koosolek sai ka värskelt tehtud. Mis muljed ja tunded olid siin aktsionäride ees esimest korda seista?
3: No tunded olid head, et aktsionäridega on alati meeldiv kohtuda, tuli päris palju ka küsimusi, nii et olen tänulik aktsionäridele aktiivse osaluse eest.
2: Üks küsimus, mis oli aktsionäridel ja mis küsin siin ka ära, tõite välja, et üks prioriteet on uued kasuvõimalused, mis ongi peamine prioriteet, mis te välja tõite. Kust suunast te kasuvõimalusi otsite, on need uued liinid, on see kalda peal näri miskit muud, mida öelda saab?
3: Jah, et noh, ma arvan, et iga ettevõtte eesmärgiks peaks olema kasv. Küsimus on, et mis on see keskkond, kus ettevõtte opereerib ja kas see on kasvuks siis soodne või mitte. Tallinkile on viimased aastad olnud erinevate kriiside tõttu keerulised. Noh, minu usk on, et mingil hetkel see keskkond siis stabiliseerub. Noh, mis puudutab siis erinevaid kasvuvõimalusi, siis võib-olla oluline on siin märkida ka seda, et kasv peab olema kasumlik, et kasv iga hinna eest ei ole kindlasti eesmärk oma ette. Aga kui veel konkreetsemaks minna, et eks ta on kombinatsioon erinevatest asjadest. Tallink opereerib kahte väga tugevat brändi, Tallink ja Tallink Silja. Ja need noh, potentsiaalsed kasvuvõimalused võiksid tulla nii olemasolevate liinide opereerimisest, kus on võimalik teenindada suuremat reisijate ja ka kaubamahtu, aga kindlasti siin lähiajal vaatame sisse, et mis hetkel avada uusi võimalikke liine. Ja ma arvan, et selline 5 aasta perspektiivis tuleb lauale tõsta ka võimaliku uue laeva ehitamine, et aga noh, selgelt, et see on selline pikemajalisem projekt ja palju asju peab minema siis õigesti selleks, et lõpuks investeerimisotsuseni jõuda.
2: Üks laev Romantika tuli charterist tagasi 3. märtsil ja hetke seisab siis ilma tööta, teised laevad on töös. Mis perspektiivid seal on, millal loodate laeva tööle saada, ja teine küsimus sinna ka, et mis see Romantika seismise kulu hetkel Tallinkil on?
3: No eks loomulikult seisva laeva kulu on midagi, mis laevafirmale ju ei meeldi, ja selleks, et laev siis saaks liinile minna, et seal on mõningane kütusekulu kui ka siis osaliselt meeskond laeval. Aga Romantika väljavaade on selline, et aktiivselt töö käib, et aga noh, et nii kaua, kui ei ole charterlepingut või siis ostumüügilepingut sõlmitud, et nii kaua veel midagi kindlat ei ole, ja kohe kui see on suuremat selgust, et siis me anname sellest ka kindlasti börsile teada.
2: Eelmisel aastal maksis Tallinki heitkogust 70%-line katmine Tallinkile 14 miljonit eurot. see aasta tuleb kvoote osta täies ulatuses 100%. Mis see kulu mõttes Tallinkile tähendada võib?
3: No, see ongi proportsionaalselt suureneb, et ehk ta on siis mõned miljonid rohkem. Teiselt poolt osaliselt seda kompenseerib ka siis klientidele lisanduv CO2 lisatasu, nii et need käivad siis enamasti käsikäes nii meil kui meie konkurentidel kui ka lennunduses.
2: Kütuse hinna poolt survestab ka Iraanis sõda, selle mõjud ja mida seal näete, mida see aastale lisakulu osas toob ja kui tahetakse seda klientidele edasi anda, mis see lisatasu sealt suuruse poolest tuleb?
3: No, kui me räägime siis kütusekulu kasvust, siis loomulikult tänu sellele, et maailmaturu hinnad on kõrgemad, siis see mõjutab ka Tallinkit. Ma täpset numbrit, kuna ka maailmaturu hinnad ja forward hinnad on pidevas muutuses, et siis ma täpselt numbrit hetkel välja ei ütleks, et aga kuidas seda kompenseerida, et lõppkokkuvõttes mida rohkem on meil reisijaid, seda suuremale hulgale klientidest jaguneb ka see lisanduv siis kütusekulu. Ja kui me lisatasudest räägime, siis need on ikkagi mõned eurod, et mis täiendavalt klientidele juurde tulevad. Natukese sõltub ka sellest, et mis liiniga tegemist. Et mida pikem liin, seda kõrgem on ka lisanduv lisatasu.
2: Kolmandat aastat järjest plaanib Tallink maksta dividendi 6 senti. See on suurem kui eelmise aasta puhas kasum. Kas seda te näete probleemina või mitte?
3: Ma ei näe seal otseselt probleemi, et eelmine aasta Tallink müüs ka erinevaid kolm laeva, mis tekitasid täiendavat likviidsust ja loomulikult eesmärk on pikas perspektiivis ju kasvatada ka Tallinki kasumit ja tõesti üle pika perioodi peaks puhas kasum ja dividendide väljamakse hulk käima käsikäes, aga lühiajaliselt võib olla seal ka erisusi ja see aasta seda ka näitab.
2: Ja viimaks 6-sendine dividend, mida Tallinka väljamaksud on suurem kui 5 senti, mis on dividendipoliitikas nii-öelda põrandana välja toodud. Kas 5 aasta pärast on ootus see, et dividend oleks veel suurem kui 6 senti? On see kuidagi eesmärgina seatud teile?
3: Kindlasti, et eesmärk on parandada ettevõtte kasumlikkust ja see läbi võiks kasvada ka potentsiaalne dividendimakse, aga teiselt poolt jälle tuleb vaadata, et mis on siis ettevõtte investeeringute kava, et eks ta on kombinatsioon erinevatest asjadest, aga kasv, kasumlikkus ja stabiilne dividend klientidele ja pikas perspektiivis või vabandust investoritele ja pikas perspektiivis ka see läbi ettevõtte väärtuse kasvatamine, et need on peamised eesmärgid.
2: Peep Jalakas, suur sõnu.
3: Aitäh.
1: Kõneles siis Peep Jalakas, Tallinki uus juht ja teda usutles Kaspar Viira, meie börsitoimetuse kolleeg, investoritele Tallinki omadele siis ka tore sõnum lisaks dividendi saagil on ka see, et aasta algusest on ikkagi aktsia hind 13% tõusnud. Tallinna börsil täitsa tore tulemus. Nii palju sellest, kell on praegu 7.46, teeme siit põgusa pausi.
0: Äripäeva raadio.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
8: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
9: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
10: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
11: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maade avastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 7:51 minutit, te kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Pärast kella 8 uudiseid saame me rääkida kaitsetööstusettevõtte Marduk ärijuhi Leetro Lemberiga sellest, kuidas siis tuleks nende droonidega hakkama saada, mis meil siin idapiiri taga ja nagu me näeme siis ka aegalt üle idapiiri tulevad. Aga mõistagi on laiem kontekst sellel kõigel see sõda, mis ei näita vähemasti praegu ühtki lõppemise märki. Ja sellega seoses kirjutab tänane Financial Times, et Euroopa Liit kaalub ikkagi tõsiselt, et leida endale mõni esisaadik, kes hakkaks Kremliga neist küsimusis läbi rääkima. Siin pealkirja tasemel tuuakse välja nii endist Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit kui ka endist Itaalia peaministrit ja vahest olulisemana endist Euroopa keskpanga juhti Mario Draghit, kui siis kaht saadikud, kes võiksid otse Vladimir Putiniga neid läbirääkimisi pidada sellega, mis seda plaani arutavad tuleva nädal ka Euroopa Liidu välisministrid, kui nad Küprosel kohtuvad ja eks ole siis selge, kui kiiresti või mis kujul selle plaaniga edasi minnakse, sellepärast, et eks siin on ju ka vahepeal räägitud sellest, et võibolla peaksid soomlased olema need, kes võtavad juhtrolli, olgu see siis Soome praegune president Alexander Stubb või ka tema eelkäija selles ametis Sauli Niinistö.

võttis paika veelgi enam selle energiasõltuvuse Saksamaal Venemaast ja pärast oma ametiaja lõppu siis ka asus Venemaa energiasektorisse heale konsultandi ametikohale. Nii et Gerhard Schröderist õnneks keegi Brüsselis ei räägi, küll aga Angela Merkelist, kellel samamoodi tegelikult on võib-olla vastuoluline kuulsus kõiges selles, mis puudutab Euroopa Liidu ja Venemaa omavahelisi suhteid, sellepärast, et Angela Merkel oli liidukantsler tol ajal, kui said sõlmitud need niinimetatud Minski lepped, mille alusel siis 2015. aastal, 16. aastal see Ukraina konflikt külmutati, aga mida tegelikult Venemaa toonagi päris jämedalt rikkus ja millele ei Angela Merkelil ega ka toonasel Prantsuse presidendil François Hollande'il ei olnud vastu panna. Ehk siis Angela Merkeli roll selles sõjas on samamoodi, nagu öeldud, vastuolulise kuulsusega. Teistpidi jällegi tal on olnud pikaajaline suhe Vladimir Putiniga ja vähemasti mingil määral leitakse endiselt, et Angela Merkeli väga pikk ametiaeg Saksamaa liidukantslerina oli ühtlasi aeg, kus siis Euroopa Liidus ikkagi kompromisse langetati. Iseasi on see, et kas need kompromisside hind oli lõpuks see, mida maksis Euroopa Liit selle eest, et Viktor Orban oma viimastel ametiaastatel ikkagi selgelt asus torpedeerima Euroopa Liidu tegevust ja samamoodi teisi tegelasi hoiti võib-olla liialt selles kõiges sees ja otsiti kompromissi inimestega, kes tegelikult tegelesid väljapressimisega. Aga nagu öeldud, Mario Draghist ja Angela Merkelist siis vähemasti praegu Euroopa suures ajakirjanduses räägitakse. Saab olema huvitav näha, kas ja millisel määral selle küsimusega edasi minnakse ja omaette küsimus muidugi Merkeli isiku kontekstis on ka see, mida arvab praegune Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz, kes on küll Merkeliga samast parteist, aga maailmavaateliselt partei kummagi ideoloogilise äärmuse otsas, nii et ka Merzi enda hoiak Merkeli suhtes ei pruugi olla kaugeltki soosiv, nii et saame näha. See on üks teema, millest siin on räägitud ja eks siin viimase nädala jooksul on ka isegi Kaja Kallase nime õhku visatud, aga nagu me saame ka täna lugeda teisest Euroopa väljaandest Euractiv, siis Kaja Kallase poliitika Iisraeli ja laiemalt Palestiina küsimuses on samamoodi seal natukene pingeid Euroopa Liidu sees tekitanud, nii et vahest otsitakse kedagi, kes oleks kõigi 27 liikmesriigi kompromiss, aga eks me teame sedagi, kuidas nende teemadega läheb. Aga nagu lubatud, pärast kella 8 uudiseid me räägime droonidest ja droonitõrjest. Meil on ühendus kaitsetööstusettevõtte Marduk ärijuhi Leetrauno Lemberiga ja me küsime, kuidas siis seda õhukaitset õieti korraldama siin Eesti vabariigis peaks. Kell on praegu 7.57. Te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi, me kuuleme nüüd veidi muusikat ja siis on eetris täistunud uudised.

0: Tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riik hakkab platvormi majutust korrastama. Euroopa saavutas kokkuleppe kaubandusleppe rakendamiseks. Putin jõudis Pekingisse, Google tutvustas otsingumootori uusi AI võimalusi ja Wall Streetile terendav languspäev. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Eestis broneeriti platvormide kaudu mullu ligi 1,9 miljonit ööbimist, mis on kõigi aegade rekord. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringu järgi on lühiajalise üüriturg kasvanud Eestis mahult suuremaks kui traditsiooniline majutussektor. Riik plaanib lühiajalist üüriturgu reguleerida ja esitada muudatusettepanekud juunis. Eesmärk on teha selgeks, kes peab milliseid reegleid täitma ning parandada riigi ja omavalitsuste ülevaadet turul toimuvast. Uuring soovitab alustada lühiajalise üüri üheselt majutusteenusena seaduses määratlemisest. Euroopa Liit saavutas ajutise kokkuleppe USA kaubanduslepingu rakendamiseks ja tolliähvarduste leevendamiseks, kirjutab Financial Times. Euroopa Liit nõustus lausaliste 15%-liste tollidega oma eksportkaupadele. Leppega loodetakse vältida ka USA president Donald Trumpi ähvardust kehtestada Euroopa autodele 25%-lised täiendavad tollimaksud. Leppe kohaselt kaotab Brüssel tollimaksud teatud Ameerika tööstuskaupadele ja homaaridele. Samuti on Euroopa Liidul õigus soodustused kohe peatada, kui USA import peaks Euroopa tööstust kahjustama. Trump andis Euroopale leppe täitmiseks aega juuli alguseni, hoiatades vastasel juhul veelgi karmimate sanktsioonidega. Venemaa president Vladimir Putin saabus eile hilisõhtul Pekingisse, et kohtuda Hiina liidri Xi Jinpingiga, kirjutab Financial Times. Kremli teatel on visiidi käigus plaanis allkirjastada umbes 40 uut dokumenti ja teha ühisavaldus, mis rõhutab riikide tugevnevat partnerlust. Hiina riiklik meedia vahendas, et mõlemad riigijuhid seisavad vastu siseasjadesse sekkumisele, ühepoolsetele sanktsioonidele ja liiksele juriidikale, mis on otsene vihje USA-le. Kõneluste üheks peamiseks teemaks on pikalt viibinud gaasitoru juhtme projekt, mille kaudu liiguks Siberi gaas Hiina turule. Analüütikute sõnul sunnib Venemaa süvenev eelarve defitsiit, jooksev inflatsioon ja sõjakulude kasv Putinit gaasitehingut iga hinna ees lukku lööma, kuigi hinnas ja mahtudes pole veel kokkuleppele jõutud. Google tutvustas eile oma otsingumootori uuendatud versiooni ja sealseid uusi tehisintellekti võimalusi. Uuendused lubavad kasutajatel esitada täpsemaid küsimusi ja kasutada infoagente. Google sõnul saab kasutada agente keerukamate ülesannete jaoks, näiteks terviseplaani koostamiseks. Seadistada saab teavitusi näiteks uute toodete, korteri pakkumiste või muu konkreetse infokohta. Google sõnul on tehisintellekt aidanud otsingu äri kasvatada. Samas konkureerib Google tihedalt ChatGPT-ga, mida kasutajad otsingumootori alternatiivina kasutavad. USA tehnoloogiaaktsiad langesid eile, kuna võlakirjade tootlus tõusis. Tehnoloogia rohke Nasdaq liitindeks langes 0,8%, SP500 ja Dow Jones kukkusid veidi vähem. Nafta hinna tõus suurendas inflatsiooni kartusi. Wall Streetil arutletakse, kas Föderaalreserv võib intressimäärasid tõsta. Alphabeti, Amazoni ja Microsofti aktsiad langesid. Tesla aktsia kukkus 3% SpaceXi börsiplaanide tõttu. Täna ootavad investorid kiibitootja Nvidia esimese kvartali tulemusi. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetile taas langust, miinuses kauplevad ka Aasia turud. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mandril saab kohati hoo vihma. Pärast lõunal on äikese oht. Sooja on 17-23. Meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 11, Pärnus 12 ja Tartus 13 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8:08, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. No eile üllatas Eesti inimesi see, et taas juhtus nõnda, et üle idapiiri lendas droon ja sel korral siis esimest korda ka päriselt Eesti õhuruumist tulistati see droon alla ja vähemasti eilse õhtu lõpuks omajagu emotsioone see inimestes tekitas, ehkki ma julgeks resümeerida, et valdav enamus leidis, et läks täitsa hästi. Meil on telefoniühendus nüüd kaitsetööstusettevõtte Marduk ärijuhi Leet Rauno Lemberiga. Tere hommikust, Rauno.
2: Tere hommikust.
1: Kui sa nägid eile neid sõnumeid oma telefonis, mis on sinu esimene emotsioon nii puhtalt isiklikust vaates kui ka siis kohe sellisest professionaalsest kretinismist?
2: Olles nüüd sektoris ja kaitsevalkonnas üle 10 aasta töötanud, et siis mul ei olnud vähemalt enda poolt ühtegi kahtlust, et tegemist on reaalse teavitusega. Ja ma arvan, et see teavitussüsteem on päris hästi tööle läinud, et selles osas tuleks riiki kiita, et ma arvan, et me peame hoidma ühiskonda siis infoväljas, mis toimub, ja anma märku, et juhul kui on mingi oht, aga ilus teavitus ei ole, mida sa ootad keks päeval lõunat sõies või kus iganes olles. Et eks ta natuke ikka tekitab sellest vabalust, et kas jälle ja need asja.
1: No see on ikkagi märkimisväärne, et üsna kiiresti tuli ka tegelikult teada selle kohta, et siis NATO õhuturbemissiooni hävitaja selle drooni alla tulistas ja tõesti ta siin kireldust järgi kukkus ka võrdlemisi lähedale mõnele elumajale siin Põltsama ja Võrtsjärve vahelisel alal. Kas see, et praegu NATO õhuturbe hävitajad, olgu siis Shauli Aist või Ämarist, peavad need alla tulistama, kas see on praegu see peamine viis, kuidas me saame siis nende droonidega tegeleda?
2: See on nellisugune raske küsimus, raske vastus. Üldiselt jah, see on täna üks efektiivsemad viise. Loomulikult see on jube kallis, et kui sa võtad selle drooni tüki hinna, selle hävitus lennuki siis õhusoleku hinna ja siis ka selle nii-öelda maha võtmis raketi hinna, siis tegemist on sellise ebaproportsionaalse siis nii-öelda seosega. Aga täna on kindlasti üpris efektiivne. Nii nagu ka eile siis uudistest sai siis lugeda, et esiteks oli siis juhus, et Rumeenia hävitaja oli siis lähistel, mis säästis siis mõned minutid siis Eestis olevate hävitajate lendu. Teiseks siis ei ole või siis nii-öelda kerge selliseid objekte õhus ka otseselt tabada nii maismaalt õhku kui ka siis õhust õhku. Ja nii nagu ka eile seal väitis ja ütles, et selliste objektide või õhus lendavate objektide maha võtmiseks on vaja siis teostada visuaalne kinnitus, et tegemist on antud siis ohuga. Ja Eesti ilmastiku või ilma vaadates, kus meil on sellise 365 päeva aastas halb suusailm, siis on üpris keeruline siis anda seda hinnangut, eriti kui puudub riigil või lõppkasutajatel siis täpne sensoorika, mis suudaks siis anda seda kindlust, et meil lõppkasutajatel seda sensoorikat mingil määral on, aga tegemist on ikkagi mitte piisava kogusega, et katta nii piiri kui ka riigi kriitilist infrastruktuuri.
1: No kui Marduk esindajana järgmikord kaitseministeeriumis või siseministeeriumis mõnel kohtumisel oled, kas see on praegu argument, et öelda, et kuulge, me peame nüüd tõesti kiirelt tegutsema selleks, et nii see tuvastamine kui siis ka tõesti nende droonide allatoomine oleks automaatsem, oleks kuidagi konkreetsem ja läbimõeldum või milliseid järeldusi teha sellist üksiksündmustest, sest et ega kui me vaatame seda potentsiaalset poliitilist hinda, siis meil on ikkagi Lätis selge näide tuua, et kõigepealt endas kaitseminister ja lõpuks langes valitsust ja siis seal on valimised tulemas ja poliitiline kontekst on laialdane ka muudes nagu sfäärides, aga lõppkokkuvõttes see drooni intsident selliseks ajendiks sai, et panused on igat pidi kõrged.
2: Jah, seda kindlasti, et ma usun ja mingil määral tean, et meie ametiasutused selle nimel töötavad, et me saaksime piisavalt süsteeme, sensoorikaid, et millega siis droone tuvastada ja droonega maha võtta. Ilmselt see kogus üks ta pohav, kui palju riik suudab endale hankida, siis see kogus ei saa olema piisav, et katta kogu Eestit, aga et meil tekiks mingigi parem arusaam võimekus selles suunas me liigume, et täna enamus droone on tuvastatud siis suurte radaritega ja siis nende radarite info põhjal siis me saame teada, et midagi kusagil liigub. Seda, et me täpselt saaksime aru, mis objektiga on tegemist, selle viime me tavaliselt kokku siis ikkagi enda luurepiltides või siis eelinfole hoiatuse alusel, et eks ringkonnas olevatele inimestele on mingil määral ikkagi teada, kui Ukraina plaanib mingeid rünnakuid või siis või droonid on juba teel kusagil Ukrainast kellegi lõppkasutaja annab siis mingitele infoda edasi, et kuule, et siin võib midagi toimuda. Et, eks noh, suhtlused alati toimuvad. Nüüd on küsimus selles, et kuidas me Eestina reageerime nendele asjadele. Nagu ma ütlesin, et päris sellist drooni tuvastuse ja tõrje sensoorikat ja vahendeid on vähe. Ja ma arvan, et riigi asutuse töötajad väga kõik tahaksid, et meil oleks muidugi kogu Eesti kaetud, aga vast kui me vaatame nagu enda eelarvet, siis on väga keerukas kõike saada. Ja samuti järgmine punkt, mis on keerukas, on ka kindlasti, et ettevõtete tarneajad on muutumas järjest pikemaks. Et kui riik soovib osta siis endale kaamera või radarisüsteeme, siis nende tarneajad järjest on juba 6 plus kuud, 12 kuud. Et isegi kui me täna alustaks mõne hankega või hankimisprotsessiga, mis võtab juba mõned kuud aega ja lisame selle ettevõtte tarneaja poole, siis me ei näe neid süsteeme siis aktiivkasutuses enne 2027-2028. Et siin ongi see Ludwig probleem nii siis ettevõtete enda poolne kui ka riigi poolne, et ühtepidi ei ole olnud tellimusi ja nüüd siis muud riigid on järsku hakkanud tellima ja see on ka siis tarneajad üles viinud, et siin lähi riigid kõik otsivad endale töötavad süsteem, et ma olin just eelmine nädal olin Leedus Timexi siis õppusel või süksel life firing show ja Leedu lõppkasutaja tuli minu juurde, kes tegeleb siis droonitõrje seadmete hankimisega, ütles, et on viimase aasta jooksul igasuguse asju testinud, aga mitte midagi päriselt ka ei tööta. Et töötavad mingi piirini, on natuke halvem ilm, natuke muutlikuvad tingimused, jälle süsteem on ebakindel, ei tööta. Et siin on, ei ole sellest head, sellest silver bulletit nii riigi poole kui ka ettevõtete poole, et siin on ilmselt selle protsessiga oleks pidanud alustama 5 aastat tagasi, et siis oleks ettevõtted kindlamad ja riik oleks kindlamas positsioonis ja need asem.
1: Võt ongi see idamaine vanasõna, et parim aeg puu istutamiseks oli 20 aastat tagasi ja järgmine parim aeg on täna, et kas see peaks olema mingi katalüsaator, et nüüd siis hakkaks kiiresti midagi tegema, olgu, et nagu sa kireldasid tegelikult ja seda hõbekuuli kuskilt ka ei paista?
2: Jah, et ongi see sisend, et ma arvan, et see ohaliku kaitsetööstuse arendamine on üks võtmesõna, et kui tulevikus on mingi kriis käes ja meil endal tööstust ei ole või tööstus ei suuda tarnida, et selle mingiks hetkeks peab olema Eesti tööstusel oma täistootmisvõimekus erinevatel asjadel laoseisud ja nedasi. Et see on see koht, kus kui me vaatame siin kõrvalriik, et ehe näide, et saab või Rootsist, et saab või paesüsteemis ja nedasi on heaks näiteks, kus siis riigi kaitsetööstus täidab ära riigikaitse vajadused väga suures mahus. Ma täpselt protsenti ei oska öelda, aga no, me näeme, et Rootsil on Gripen hävitajad, me näeme, et C-90 soomukid on Rootsil ja nii edasi. Et siukseid asju, mida siis kohapealne tööstus ära täidab, on tore näha, et meil siin naaberriikides väga hästi töötavad ja toimivad. Aga noh, eks see on siuke ajalood taak ka, et meil ei ole olnud vabat Eestit, kus siis arendada siis iseseisvad kaitsesüsteeme ja nii edasi. Aga noh, täna meil on see võimalus olemas ja oli võimalus olemas ka 10-15-20 aastat tagasi. Kindlasti me peaksime rohkem liigutama hakkama selle nimel.
1: Ja ma lõpetuseks küsingi, et kas sa kujutad ette, et kui võib Marduk ikkagi droonituvastusega tegeleb, et nüüd võiks tekida kuskilt mingi impuls, et keegi tuleb uksele koputama?
2: Seda uksele koputamist on nii või naa juba täna palju. Me igapäevaselt oleme siin nii suhtluses kaitseväega kui ka sisemisteeriumi esindajatega ja inimesed on asjadest aru saanud, et oht ei ole enam ülehomse või 10 aasta pärast. Me peame asjadele reageerima täna ja eks see on ka see põhjus, miks me Mardukina täna enda tiimi kasvatame, et me juba palkame siin arvan, juurde kuskil 50 inimest, et on raske juba kasvada ka, et need inimesed, keda me turult otsime, et need on nii spetsiifilise know-howga, et tuleb lihtsalt tööd teha ja vaeva näha.
1: Siis saab ainult jõudu soovida Leetrano Lember kaitsetööstus ettevõttes Marduk, aitäh selle intervjuest.
2: Aitäh teile.
0: Äripäeva raadio. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi veel.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsas kohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8:26 minutit kohe. Te kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Minä olen saatejuht Indrek Lepik, koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Äsja rääkisime Leetrauno Lemberiga kaitsetööstusettevõttest Marduk sellest, kuidas siis droone Eestis tõrjuda, aga meie järgmine suur teema on Vladimir Putini ja Xi Jinpingi kohtumine Pekingis, mis just praegu toimub. Pärast pooltunni uudiseid räägime Tartu Ülikooli Aasiakeskuse analüütiku Urmas Hõbevappeliga sellest, milline see suhe üle üldse laiemalt on. Aga kui me vaatame praegu põgusat kokkuvõtet, kuidas Putin on selle kohtumise kokku võtnud, siis nimetas ta läbirääkimisi sisuliseks, nimetas partnerlust Venema ja Hiina vahel eeskujulikuks ja mõistagi rõhutas seda, et koostööd tehakse siis nii geopoliitiliselt kui ka majanduslikult. Oluline on muidugi see, kas Venema saab siit kätte ka oma diile gaasivaldkonnas või mitte. Hiina on olnud võrdlemisi tõrges, sest et ta leiab, et ta saaks paremaid tingimusi nõuda, aga sellelt kohtumiselt on siis ka täna hommikul tulnud see teade, et Hiina riigipea Xi Jinping rõhutas, et on ülioluline, et Lähis-Idas konflikt lõpeks, läbirääkimised on eriti olulised ja mõistagi on vaja siis sõda lõpetada selleks, et tagada maailmas energiatarnete stabiilsus ja üleüldine rahvusvahelise kaubanduse kord. Nii et see on see, mida Xi Jinping on praegu rõhutanud täna hommikul. Pärast pooltunni uudiseid räägime sellest kohtumisest juba pikemalt.
2: Ma tahtsin seda veel ka lisada tegelikult, et mulle jäi silma Financial Timesist jällegi see, et Hiina lükkas ametlikult ka nüüd tagasi selle, et Xi Jinping olevat öelnud Donald Trumpile, et Putin hakkab kahetsema seda, et Venema Ukrainasse täiemahalust sõda alustas.
1: Ja, ka Donald Trumpi enda administratsioon selle sama teate ümber lükkas. Märgiline see oli, et see eilahommikul FTS ilmus, selles mõttes ajastus ilmselt ei olnud juhuslik. See oli ka selle kohtumise alguseks plaanitud teatavat fooni looma. Samas jällegi tühjast kohast sellised lood vähemasti sellistes väljaannetes nagu Financial Times ei sünni, nii et igatpidi huvitav, missugust mängu siis Xi Jinping kõigil nendel rinnetel korraga mängib. Aga kell on praegu 8:28, teeme siit veel põgusa pausi, siis on eetris pooltunni uudised ja siis räägime juba Urmas Hõbevappeliga lähemalt sellest Xi ja Putini suhtest.

0: Tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäevaraadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Eestis broneeriti platvormide kaudu mullu ligi 1,9 miljonit ööbimist, mis on kõigi aegade rekord. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringu järgi on lühiajalise üüriturg kasvanud Eestis mahult suuremaks kui traditsiooniline majutussektor. Riik plaanib lühiajalist üüriturgu reguleerida ja esitada muudatusettepanekud juunis. Eesmärk on teha selgeks, kes peab milliseid reegleid täitma ning parandada riigi ja omavalitsuste ülevaadet turul toimuvast. Euroopa Liit saavutas ajutise kokkuleppe USA kaubanduslepingu rakendamiseks ja tolliähvarduste leevendamiseks, vahendab Financial Times. Euroopa Liit nõustus lausaliste 15%-liste tollidega oma eksportkaupadele. Leppega loodatakse vältida ka USA president Donald Trumpi ähvardust kehtestada Euroopa autodele 25%-lised täiendavad tollid. Leppe kohaselt kaotab Brüssel tollid teatud Ameerika tööstuskaupadele ja homaaridele. Samuti on Euroopa Liidul õigus soodustused kohe peatada, kui USA import peaks Euroopa tööstust kahjustama. Trump andis Euroopale leppe täitmiseks aega juuli alguseni, hoiatades vastasel juhul veelgi karmimate sanktsioonidega. Venemaa president Vladimir Putin saabus eile hilisõhtul Pekingisse, et kohtuda Hiina liidri Xi Jinpingiga, kirjutab Financial Times. Kremli teatel on visiidi käigus plaanis allkirjastada umbes 40 uut dokumenti ja teha ühisavaldus, mis rõhutab riikide tugevnevat partnerlust. Hiina riiklik meedia vahendas, et mõlemad riigijuhid seisavad vastu siseasjadesse sekkumisele, ühepoolsetele sanktsioonidele ja ka liigsele juriidilisele sekkumisele, mis on otsene vihje USA-le. Kõneluste üheks peamiseks teemaks on pikalt viibinud gaasitoru juhtme projekt, mille kaudu liiguks Siberi gaas Hiina turule. Analüütikute sõnul sunnib Venemaa süvenev eelarve defitsiit, jooksev inflatsioon ja sõjakulude kasv Putinit gaasitehingud iga hinna eest lukku lööma, kuigi hinnas ja mahtudes pole veel kokkuleppele jõutud. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal on äikese oht. Sooja on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Pärnus 11 ja Tartus 12 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8:35 minutit, te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Me räägime nüüd suurest tippkohtumisest, mis seda nädalat saadab, kui möödunud nädalal kohtusid Donald Trump ja Xi Jinping Pekingis, siis täna teevad seda Vladimir Putin ja Xi Jinping ning suur küsimus ongi tegelikult selles, kui tugev on ikkagi see Hiina ja Venemaa omavaheline liit, mida Hiina päriselt tahab sellest uuest maailmakorrast, mida ka Donald Trump paistab ise kiirkorras lammutavat. Vähemasti seda vanakorda siis, milline see uus kujuneb, sellest kõigest me täna paar signaali oleme saanud, aga mul on hea meel öelda tere hommikust Urmas Hõbepappelile Tartu Ülikooli Aasia keskusest, kes on meiega ühendusest tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: No kuidas sinna Tartusse see hommikune kohtumine paistab, kui ma vaatan, et sii ikkagi oma avasõnavõttus ütles, et sellist konstruktiivset rahvusvahelist süsteemi korda rahu maa peal sisuliselt mõlemad riigid peaksid justkui edendama, Hormuusi väina blokkaad on halb, energiatarned peaksid ikkagi jätkuma. No sellest kõigest jääks mulle just, kui oleks Hiina ja Venemaa need kõige rahumeelsemad riigid siin maamuna peal ja võibolla Donald Trumpi Ameerikaga võrreldes nad ajutiselt Hiina näitel vähemasti isegi tunduvad sellisena, aga millest need sõnumid õieti kõnelevad, kas Xi on jätkuvalt soovib ennast ikkagi näidata selle kõige stabiilsema majakana siin suures maailmas?
2: Ja kindlasti. Xi on võtnud eesmärgiks olla see maailma liider, kes tagab stabiilsuse ja rahuliku arengu kõikjal üle maakera. Ja ma mõtlesin ka selle peale hommikul lugedes neid esimesi sõnumeid selle kohta, mis Xi ja Putin oma vahel on rääkinud, et kuivõrd vastuolulisena see näib, et Putin samal ajal peab Ukrainas sõda ja siis Xi räägib Putiniga sellest, kuidas nad peaksid koostöös rahumeelset maailmakorda looma. Ja no ma suudan seda põhjendada ainult sellega, et Putin ise enda arvates peab vastu seisma, see on see, kuidas nemad endale seda seletavad, eks ole, et nad peavad vastu seisma Ameerika Ühendriikide kollektiivse lääne peale tungile, selleks, et uus maailmakord, stabiilne maailmakord saaks tekkida ja selleks on vaja pidada sõda. Ja ilmselt, kuigi Xi silmis sõda ei ole kindlasti kiiduväärt, otseselt vähemalt mitte, et Xi tahaks juba praegu sellist oluliselt stabiilsemat maailma, siis ta otseselt ei survesta ka Putinit ilmselt seda sõda nüüd kiirkorras lõpetama, sellepärast, et võitluses Ameerika Ühendriikide hegemoonia vastu, ja nüüd jällegi ma kasutan Pekingi enda sõnu, on Putini režiimi edasti vaja. Nii et see koostöö on vastuoluline näiliselt, aga tegelikult selle sees on mingisugune sisemine kohe rentsus ja kooskõla.
1: Kuidas üleüldse neid Vene ja Hiina suhteid näha selles kontekstis, et viimastel aastatel on väga palju analüüsitud just seda, et kuidas venelaste enda identiteediga seostub see, et lääne asemel on siis pööratud pilkeks ole Hiinasse, et noh, kui me võtame siin kas või seda, et ikkagi Vene oligarhid on harjunud, eks ole, puhkama Itaalias, mitte siis Hiinas näiteks või ikkagi kõik need autobrändid, mida venelased eelistavad, et see on nõudnud neilt väga suurt sellist nagu mentaalset nihet, et ennast siis nagu selles Euraasia piirkonnas siis Euroopa poolt Aasia poole pöörata, aga märksa vähem on juttu olnud sellest, et kuidas tegelikult hiinlased ise Venemaaga suhestuvad, sest et Hiina vaatest ju kindlasti seda sükkest võibolla 50 aasta tagust teatavat nagu alaväärsust ju enam kindlasti ei eksisteeri, et me oleme palju näinud igasuguseid pilte piirilinnadest, kus ühel pool on Vene linn ja teisel pool on Hiina linn ja vahe on ikkagi nii silmaga märgatav, et see, kuidas elu Hiina sõitseb võrreldes Venemaaga, on ilmselge, et kuidas hiinlased ise ennast üleüldse kõiges selles näevad, sa oled ka hiljuti tegelikult sellest laiemalt siin ka kirjutanud, et mõnes mõttes need vastuolud seal sees nagu on.
2: Ja kindlasti see mugav suhe nende kahe riigi ja kahe ühiskonna vahel ei ole. ja ega ilmselt ei ole see ka mugav suhe nende kahe liidri vahel, kuigi esialgu, noh, vähemalt praegu tehakse ju endiselt nägu, et oleks hästi suured sõbrad. Ja ma panin tänasest hommikust tähele seda huvitavat tõika, et Putin nimetas siid kalliks sõbraks ja sii nimetas Putinit vanaks sõbraks. No, et mitte nüüd väga palju sellesse sisse lugeda, et võibolla siin on noh, lihtsalt juhuslik selline erinevus, aga arvestades seda, et sii alati peab protokollist kinni ja ei kipu improviseerima, siis see vana sõber ilmselt see mõiste oli eelnevalt paika pandud ja kokku räägitud ja mida siis see võib tähendada, see erinevus võib tähendada seda, et kui Putin jaoks, noh, Putin püüab näidata seda sõprus suuremana, kui ta tegelikult on, sii ütleb Putini kohta vanasõber ja see võib tähendada seda, et sii silmis Putin ja kogu Venemaa, kogu Vene režiim on lähedane, oluline võitluses Ameerika vastu, aga juba iganenud, juba selline vanamoodne, mitte enam nii võimas, kui ta kunagi oli ja noh, kui me mõtleme tagasi 50 aastat mineviku ja veel kaugemale, et siis see suhe oli ju vastupidine, et Peking vaatas mõnikord ikkagi Moskvale alt üles või vähemalt sellisena seda suhet näidati, siis nüüdseks kindlasti need tasakaalud on või see tasakaal on paigast nihkunud ja tänapäeval on sii juhitud Hiina see suurvõim, kellele Putin tahes tahtmata peab vaatama alt üles. Putinil on eelkõige siit vaja praegu, et Ukrainasse sõdida ilma selle toetuseta, majandusliku toetuse ja siukse diplomaatilise küll vastumeelse toetuseta, see ei oleks lihtsalt võimalik.
1: Irooniline on see, et Donald Trump paistab seda Venemaa majandusliku potentsiaali märksa kõrgemalt hindavat kui tegelikult Hiina, sest et ka siin selle kohtumise raames on tegelikult räägitud, et venelaste peamine eesmärk on saada üldse kinnitus sellele, et see kaasitoru laieneks Siberi jõud 2. Et kui me mõtleme selle suhte peale Venemaa ja Hiina vahel, et siis tegelikult ikkagi see paistab olevat selline klassikaline nagu koloniaalne värk, et Venemalt tuleb toore ja siis Hiina müüb juba valmistooteid sinna tagasi, et kui me mõtleme selle peale, milline näiteks autoturki tänasel päeval Venemal välja näeb, siis ikkagi BYD elektriautod on need, mis seal domineerivad juba aina rohkem ja ütleme, venelastele võibolla armsamad Mercedesid ja BMW-d on kuskile tagaplaanile jäänud, et kas see ei tekita ohtu selles, et ikkagi see Hiina hoiak mingil hetkel ka venelastele tundub, noh, kas nüüd üleolevaga vähemasti, et see jõudude tasakaal nagu muutub ka nagu neile reaalseks, et me teame, kuidas Vene režiim suhtub sellesse, kui nad tunnevad ennast alaväärsena või kui nad tunnevad ennast kuidagi rünnatuna, et kas hiinlastel ei ole ohtu, et nad ise venelaste suhtes kuidagi liiga üleolevad välja paistavad ja kas see on üleüldse asi, mida nad püüavad kuidagi jõuga võibolla tagasi hoida?
2: Jaa, see on oht, see on kindlasti reaalne oht ja tegelikult no nii palju kui mina olen Vene meediat kaude lugenud, siis see oht on juba realiseerunud selles mõttes, et vähemalt seal kandis, kus, mis on vastu Hiina piiri, Kaug-Siberis, Kaug-Idas, seal inimesed juba praegu vaatavad pelglikult hiinlaste poole ja tunnetavad sealt poolt piiri ohtu enda julgeolekule. Ja hiinlased samamoodi vaatavad ju põhjapoole piiri ja tegelikult ega nad venelastest ju lugu ei pea, et see suhe nende kahe riigi ja ühiskonna vahel on äärmiselt pragmaatiline ja kui ma nüüd hiljaaegu olen kirjutanud kaks raportit sellest suhtest või sellest, kuidas Hiina sotsiaalmeedias venelasi vaadatakse, siis sealt ongi tuvastatavad kolm siukest suurt narratiivide gruppi. Üks on selline, ongi lihtsalt laus toetus Venemaale, positiivne, et Venemaa peab sõja võitma ja Putin on suur võimas liider, aga need tavaliselt sellised napisõnalised väljaütlemised, millel ei ole väga palju sisu, kui noh, et lihtsalt toetada. Siis on teises äärmuses on negatiivsed vaated, mis heidavad eelkõige Venemaale ette koloniaalmineviku, koloniaalagressioon 19. sajandil, kus Venema võõrandas Hiinalt ju suured-suured alad seal samas Ida-Siberis, Vladivostok on üks nendest piirkondadest. Ja siis seal vahel on tegelikult kõige huvitavam segment on pragmaatilised narratiivid, mis ütlevadki sõna otseses mõttes välja, et kuulge, et meil on praegu Venemad vaja, on ju, aga kui see aeg kui Venemaa on meile kasulik mööda saab, siis me võtame need alad, mis seal Põhja- või Ida-Siberis on tagasi. Ja mulle näib see tegelikult esindama kõige paremini Pekingi enda seisukohta. See on selline pragmaatiline, praegu teeme koostööd, avalikkuses näitame kõigile head nägu, surume kätt ja rullime punast vaipa välja, aga siis kui asi läheb asjaks ühel hetkel, siis taaskäivitatakse need negatiivsed narratiivid Hiina ühiskonnas ja põhjendatakse väga hästi ära nii endale kui maailmale, et tegelikult need Siberi alad peaksid kuuluma Hiinale. Et ühel hetkel tehakse siis võibolla selline pakkumine Venemaale, millest Venema ei saa enam keelduda. Nii et see suhe kahe riigi vahel, kui kokku võtta, ongi kallis sõber, kõik on ilusti, meie koostöö on vankumatu, nii nagu Xi Jinping nüüd just paar tundi tagasi Pekingis ütles, aga ta on vankumatu nii kaua, kuni meil on teid vaja ja siis vaatame asjad ümber.
1: Nii et kui Donald Trump kunagi on siin mõelnud, et teeks seda nii nimetatud tagurpidi Nixonit, ehk siis püüaks Venemaad kuidagi Hiina küllest lahti kangutada ja see kaudu Hiinale mingit vastusurvet tekitada, et noh, siis peaks kätte jõudma see moment, kus Hiina päriselt esitaks territoriaalseid nõudmisi.
2: Isenesest küll ja sellest vastu Nixonist või tagurpidi Nixonist on räägitud või tagurpidi Kissingerist, aga no see ikkagi eeldaks seda, et selleks peab palju asju minema meile ebasootsas suunas, et seda nagu lootust ei tahaks väga hellitada, sest et Ameerika Ühendriikide hegemoonia peab selleks katkema see maailmakord, millega me oleme harjunud siin Eestis, mis tagab meie julgeolekut, peaks muutuma oluliselt, sest et nii Venemaa kui Hiina ju tegelikult levivad sellist maailma vaadet, et me räägime mõjusfääridest, me räägime piirkondadest, kus kehtivad nende suurriikide huvid ja suurriikide huvid sõidavad väikestest üle ja sellist maailma me näha ei taha. Nii et see tagurpidi Kissinger on küll ahvatlusväärne, aga ta ei ole tegelikult ilus maailm meie jaoks või vähemalt need eeldused, mis peaksid siis toimuma enne kui siuke asi saab juhtuda. Me kindlasti siukest asja ei soovi.
1: Täitsa lõpetuseks küsin, et kas see ajastus, et Putin just praegu Pekingis on ja tegelikult seda visiidist anti ju teada tegelikult väga vahetult, et see ei ole mingi pikka aega vähemasti avalikusele teada olnud visiit, et kas see on ninanips kuidagi Donald Trumpile või kuidas üleüldse hinnata seda, kuidas Hiina pärast seda Trumpi visiidi lõppemist möödunud nädala reedel kogu seda asja enda jaoks on kokku võtnud, et mis konteksti see Putini visiit asetub?
2: Ma ei arva, et see oleks tingimata ninanips Trumpile otseses mõttes vähemalt mitte. Et see on tegelikult lihtsalt kajastab seda, et Xi Jinping näeb ennast hetkel maailma stabiilse juhina, kelle juures käivad kõik kokku ja arutavad seda, et kuidas siis, tema on see, kes siis vahendab teiste liitrite seisukohti ja püüab selles tema hinnangul kaoses, hegemoonilises kaoses, mille Ameerika Ühendriigid on maailma paisanud, korda luua. Ja ka ma sellesse ei loeks nüüd nii väga palju sisse, et kõik käivad Xi juures sellepärast, et Xi läheb ise ka selle aasta jooksul mitmeid kordi välismaale, kohtub ka Trumpiga, eks ole veel mujal. Mm-hmm. Et see pigem võib olla juhus, aga see konkreetselt, ja ma seda ei oska öelda, miks nüüd just Putin nüüd läks. Et ma ei peaks seda otseselt mingisuguseks kohakätte näitamiseks Trumpile.
1: Elame, näeme ja vaatame, mida need järgmised tippkohtumised meile sõnumite osas annavad. Urma Sõbepappel, Tartu Ülikooli Aasiakeskuse analüütik, aitäh täna hommikul selle intervjuest.
2: Ja aitäh.
0: Äripäeva raadio. Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskumiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muusium selle loo tagasi. avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
0: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8:53 minutit ja kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Äsja rääkisime Tartu Ülikooli Aasia keskuse analüütiku Urma Sõbepappeliga sellest, mida arvata praegusest Xi Jinpingi ja Vladimir Putini tippkohtumisest. Järjepanu tuleb siit ka uusi teatud.

tulevikus lendamas Venemaale, seda ütles siis Kirill Dmitriev, kes on samuti nende kõnelustega olnud osaline ja on siis ka praegu Hiinas koha peal. Venema ja Ukraina omavaheliste läbirääkimiste edukusest annab ilmselt tunnistust see, et võieti siis selle vastupidisest protsessist, et mõlemad pooled on siin viimase nädala jooksul korraldanud erakordselt ulatuslikke õhurünnakuid. Veel 9. mai paiku oli siis Putini palvel ja Donald Trumpi survel kauglöökidele ajutine relvarahu. See on nüüd väga selgesti läbi ja enne siin suve algust on ikkagi sõda märksa kuumemaks minemas Ukrainas. Ehkki Venemaa edenemine on vaevaline, kui mitte vähi käiku tegev. Ja seetõttu saab olema huvitav vaadata ikkagi, milliseks kujuneb see üha kasvav surve Putinile majanduse vähikäigu tõttu ja tegelikult üleüldse väga selgete piirangute tõttu, mida nüüd see sõda on ka Moskva elanikele kaasa toonud. Need samad droonirünnakud on selle sõja toonud visuaalselt kätte selle sama hirmuga. Moskvas tegelikult viimastes Ukraina õhurünnakudes sai ka inimesi surma. Ja mõistagi on siin juba viimasind nädalaid või lausa kuid ajanud Moskva inimesi siis närvi see, et interneti piiratakse väga olulisel määral Venemaal ja muidu väga sellises digitaliseerunud ühiskonnas ikkagi on see väga paljusid, võiks öelda elutähtsaid teenuseid Venemaal, Moskvas, mis on ikkagi enam kui 10 miljoni elanikuga linn, on lukku pannud, nii et ei lähe tingimata väga hästi Vladimir Putinil kogu see asi, olgugi, et ta püüab vastupidist välja näidata. Aga nagu me äsja Urma Sõbepappeli käest kuulsime, siis ega ka Hiina suhe Venemaaga on väga pragmaatiline, see nii kaua kuni Hiina aitab seda Ameerika hegemooniat lõhkuda, see nii kaua on siis Venemaa Hiinale kasulik, siis kui Hiinal on vaja midagi muud, siis ka Venemaa suhtes võetakse muu hoiak, nii et oluline on siis jälgida, mida meil veel siin tänasest kohtumisest siia Putini vahel kuulda on. Mis puudutab sõda Iraanis, Hormuusi blokaadi väina, siis ameeriklaste taktikast annab vist kõige paremini aimdust see, et asepresident J.D. Vance ütles, et diil kas tuleb või ei tule. Sellest me peame siis järeldama, et midagi juhtub või ei juhtu, aga mis on see ajaraam, millal midagi juhtub või ei juhtu, eks seda me näeme, sest et juba märtsikuus saati on Donald Trump rääkinud, et see sõda kohe lõpeb ja et ta võiks selle lõpetada kohe, kui ta tahaks. Tundub siis, et ei taha. Kell on 8.57, kuuleme veidi muusikat, kell 9 eetris täistun juudised ja siis uuel saatetunnil jätkame juba järgmiste teemadega.

0: tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riik hakkab platvormi majutust korrastama. Euroopa saavutas kokkuleppe kaubandusleppe rakendamiseks. Putin jõudis Pekingisse. USA plaanib NATOle kriisis antavat sõjalist abi koomale tõmmata ja Wall Streetile terendab languspäev. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Eestis broneeriti platvormide kaudu mullu ligi 1,9 miljonit ööbimist, mis on kõigi aegade rekord. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringu järgi on lühiajalise üüriturg kasvanud Eestis mahult suuremaks kui traditsiooniline majutussektor. Riik plaanib lühiajalist üüriturgu reguleerida ja esitada muudatused juunis. Eesmärk on teha selgeks, kes peab milliseid reegleid täitma ning parandada riigi ja omavalitsuste ülevaadet turul toimuvast. Euroopa Liit saavutas ajutise kokkuleppe USA kaubanduslepingu rakendamiseks ja tolliähvarduste leevendamiseks. Euroopa Liit nõustus lausaliste 15%-liste tollidega oma eksportkaupadele. Leppega loodatakse vältida ka USA president Donald Trumpi ähvardust kehtestada Euroopa autodele 25%-lised täiendavad tollid. Leppekohaselt kaotab Brüssel tollid teatud Ameerika tööstuskaupadele ja homaaridele. Samuti on Euroopa Liidul õigus soodustused peatada, kui USA import peaks Euroopa tööstust kahjustama. Trump andis Euroopale leppe täitmiseks aega juuli alguseni, hoiatades vastasel juhul veelgi karmimate sanktsioonidega. Venema president Vladimir Putin saabus eile hilisõhtul Pekingisse, et kohtuda Hiina liidri Xi Jinpingiga, kirjutab Financial Times. Kremli teatel on visiidi käigus plaanis allkirjastada umbes 40 uut dokumenti ja teha ühisavaldus, mis rõhutab riikide tugevnevat partnerlust. Hiina riiklik meedia vahendas, et mõlemad riigijuhid seisavad vastu siseasjadesse sekkumisele, ühepoolsetele sanktsioonidele ja liiksele juriidilisele sekkumisele, mis on kõik otsesed vihjad USA-le. Kõneluste üheks peamiseks teemaks on aga pikalt viibinud gaasitoru juhe, mille kaudu liiguks Siberi gaas Hiina turule. Analüütikute sõnul sunnib Venemaa süvenev eelarve defitsiit, jooksev inflatsioon ja sõjakulude kasv Putinit gaasitehingut iga hinna eest lukku lööma, kuigi hinnas ja mahtudes pole veel kokkuleppele jõutud. USA president Donald Trumpi administratsioon kavatseb sel nädalal teavitada NATO-t, et vähendab kriisikorral liitlaste toetamiseks mõeldud sõjalist abi, kirjutab Reuters. NATO jõumudeli raames määravad liikmesriigid kindlaks jõudude reservi, mida saab käikulasta mõne suure kriisi, näiteks liikmesriigi vastu suunatud rünnaku korral. Kuigi sõjaaegsete jõudude täpne koosseis on rangelt salastatud, on Pentagon otsustanud oma panust selles märkimisväärselt vähendada. USA president Donald Trump on korduvalt rõhutanud, et Euroopa riigid peaksid võtma oma julgeoleku eest ise vastutuse, ning sel nädalal liitlaste edastatav sõnum on konkreetne samm sellise poliitika ellu viimisel. Allikate sõnul tullakse plaaniga välja reedel Brüsselis toimaval kaitsepoliitika juhtide kohtumisel. USA tehnoloogia aktsiad langesid eile, kuna võlakirjade tootlus tõusis. Tehnoloogia rohke Nasdaq eliitindeks langes 0,8%, SP500 ja Dow Jones kukkusid veidi vähem. Nafta hinna tõus on süvendanud inflatsiooni kartusi. Wall Streetil arutletakse, kas Föderaalreserv võib intressimäärasid tõsta. Alphabeti, Amazoni ja Microsofti aktsiad langesid, Tesla aktsia langes 3% SpaceXi börsiplaanide tõttu. Täna ootavad investorid Kiibitoot ja Nvidia esimese kvartali tulemusi. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetile taas langust, miinuses kauplevad ka Aasia turud. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal on äikese oht. Sooja on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus 11 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Kell on 9:09. Te kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on siin stuudios ka uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Viimane saatetund oli pühendatud suuresti kaitse ja välispoliitilistele teemadele, sellepärast, et kella 8 uudiste järel me rääkisime kaitsetööstusettevõttest Marduk Leetrauno Lemberiga sellest, kuidas siis õieti peaks neid samu droone, mis ka eile üle Eesti piiri taas tulid tõrjuma ja mida siis ette võtta, kui see saab olema meie uus normaalsus, ehk siis mida päriselt on Eestil tarvis selleks, et neid droone tuvastada ja neid droone ka alla lasta. Ja Urmas Õbepappel Tartu Ülikooli Aasia keskusest oli meil samuti eelmises saatetunnis ja temaga saime rääkida siis Hiina riigipea Xi Jinpingi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini omavahelsest täna hommikusest kohtumisest, mille kohta siin on ka vaikseid uusi uudiskilde tulnud. Aga vahelduse mõttes võiks ka ju rääkida sellistest positiivsematest asjadest. Nimelt Eesti Panga ja Statistikaameti uuringu järgi on keskmise Eesti pere netovara siin 2021. kuni 2024. aastal suurenenud ja seda lausa 16%. Ehk siis keskmiselt on eestlased oluliselt jõukamad, kui nad olid veel mõni aeg tagasi ja eriti markantne või eriti märgiline on see vahe, kui võrrelda siin rohkem kui kümnendi tagus ajaga, sellepärast, et 2013. aastal oli keskmiselt jõukal leibkonnal, ehk siis mediaanleibkonnal, ehk siis täpselt sellisel perel, kellest pooled on rikkamad ja pooled vaesemad. Neil oli netovara 43 000 eurot, 2024. aastaks oli selle väärtus, aga suurenenud 103 000 euroni, ehk siis 2,5 kordne kasv ja eks suuresti nagu mujalgi maailmas on keskmise pere jõukuse taga ikkagi see elamispind, mille pere on endale soetanud ja mida siis ka pangale laenunäol on tagasi maksnud ja see kaudu siis oma netovara kasvatanud ja suuresti kui me vaatame seda 21. ja 24. aasta vahe, siis tegelikult seal netovara mediaan suurenes 56%, mis on siis nominaalis selline ja mõistagi tuleb siis arvesse võtta seda, et hinnatase selle sama perioodi vahel kasvas ka väga korralikult. Siin peamised faktid, mida veel välja tuua, on ikkagi see, et Eestis siis tõesti nagu mujal on see elukoht kõige hinnalisem vara, aga märgiline on ka see, et kodu omamine on Eestis ikkagi palju laialdasem kui euroala riikides keskmiselt. Eks selle taga on suuresti siin 90-ndate erastamised, see, et inimesed said ikkagi oma nõukogude ajal tekkinud kodud ise endale, no ikkagi nominaalse summa eest endale päriseks saada ja sellist munitsipaalmajutust on meil ikkagi võrreldes selliste eriti vana Euroopa suurlinnadega ikkagi väga vähe, ehk siis keskmine eestlane on ikkagi palju tõenäolisemalt kinnisvara omanik ja tegelikult see statistika on sarnane ka mujal Ida-Euroopas, et kui ma nüüd mälu pealt ei eksi, siis kõige suurem kinnisvara omanike osakaal ühiskonnas on hoopiski Rumeenias. Nii et võrreldes ja vana Euroopaga on see vahe ikkagi märgiline ja siin võib-olla eraldi mainib ka väljatoomist tegelikult see, et varalist ebavõrdsust ei ole selle ajaga ülemäära juurde tulnud, et see niinimetatud Gini koefitsient, mis seda ebavõrdsust siin mõõdab või mis on selline rahvusvaheliselt võrreldav näitaja, et see on olnud Eestis aastate jooksul suhteliselt stabiilne ja tegelikult ka suhteliselt sarnane euroala riikide kestmisega ja selles mõttes oleme me kõikides näitajates siin kohal siis suuresti Euroopa keskmikud, nii et ei teagi Mai, kas laias plaanis saab öelda, et me võime siis rahul olla, et natukene see selline narratiivne nagu ma ei oska öelda, skisofreenia on olnud tegelikult viimastel aastatel, et väga palju on neid vestluseid, et noh, et minul läheb nagu normaalselt, aga ma tean, et Eestis läheb inimestel raskelt ja see on nagu asi, mida paljud ütlevad. Samas me näeme, eks ole ka siit uuringust, et tegelikult jällegi keskmiselt leibkondadel läheb hästi, et kas see siis kõneleb sellest, et me ei taju oma heaolu piisalt hästi või see kõneleb praegu sellest, et ma ei suuda sellest mullist välja näha, mis on võibolla üks selline nii-öelda Tallinna või Harjumaa ja Tartumaa elu ja teine on selline muu Eesti elu, et ega siin paljudel inimestel ongi tunnetus selline väga isiklik ja võibolla sellist suurt üldistust on sellest teha, aga kui siin meie kolleeg Eget Velleste tegi siin, oli see nüüd 2 aastat tagasi surematu intervju Kaja Kallasega, kus Kaja Kallas ütles, et me vingume ennast vaeseks, et kas siis lõppkokkuvõttes ikkagi selles on siieni oma jagu tõtsees või mis su tunnetus ütleb?
2: Ma kordaksin ECB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnu, kes siin ka päev 2 tagasi Äripäeva raadio hommikuprogrammis käis ja rääkis meie majanduse tervisest ja sellest, kuidas Eesti inimesed seda tunnetavad, mis meie ümber toimub. Ja ta mainis ka seda, et numbrid just kui on juba okeid, pole midagi hullu, täitsa kena, me elame Eestis päris hästi, aga tunne on see, mis on halb ja see mõjutabki kogu seda pilti, on ju, et kui hormuusi väin ühel päeval on kinni, teisel päeval on lahti, geopoliitikas toimub iga päev midagi täiesti hullumeelset, et siis see kõik lihtsalt mõjub meie inimestele rohkem kui võibolla varem ja selle järgi hinnatakse seda, kuidas meil läheb, milline on parasjagu tunne, et numbritega võibolla on vähem pistmist siis.
1: Jah, sest et seda on ju siin viimasel ajal välja toodud, et väga, võiks öelda, suure statistilise anomaaliana peetakse leedukaid küsitluste järgi kõige optimistlikumaks rahvaks praegu Euroopa Liidus ja ei saaks öelda, et Leedus on see, ütleme, geopoliitiline olukord või see tunnetus sellest, mis ohud meid ümbritsevad kuidagi märkimisväärselt erinev, et jah, seal on majanduskasv, seal on, eks ole, tihedam majanduslik läbikäimine Poolaga, mis on kindlasti üks dünaamilisemaid kohti praegu majanduslikus mõttes Euroopas, et seda vahet on, et noh, meile vaatavad vastu võibolla üks natukene sklerootilised Soome ja Rootsi ja selles mõttes meie nii-öelda see rikkuse vedur on natukene tardunud, aga suuresti jah, see tundubki selles kontekstis samamoodi tegelikult taanduvad selleni, et missugust informatsiooni me ühest kõrvast ja teises silmas sisse laseme.
2: Jah, ja eks me oleme natuurilt ka, mulle tundub veidi pessimistlikumad võibolla kui siin teistes riikides, et aga mis ma tahtsin veel lisada selle kohta, et võt, nüüd läks meelest ära.
1: No siis ma pean lihtsalt resümeerima meie vestlusi ikkagi nende samade Kaja Kallase sõnadega, et lõppkokkuvõttes ei maksa ennast vaeseks vinguda, sest et mul oli ka eile, kui ma siin saadet planeerisin, mul oli juttu ühe ettevõtjaga, kes küll tunnistas, et tema ei ole raadiomees ja seetõttu ei tahaks hommikul raadiosse oma mõtteid tulla jagama, aga ta juhib edukat ettevõtet, mis siin hiljuti teatas uue tootmishoone ehitamisest ja tema ütles küll selle peale, et iga üks, kes praegu kurdab, et tööd ei ole ja tellimus ei ole, ei viitsiliselt tööd teha, et tegelikult see kõik on olemas lihtsalt vähem viriseda.
2: Mul tuli nüüd meelde, mida ma tahtsin öelda ka selle pessimismi kohta, et see pessimismi jõuabki otse sinna mugavuseni, näljani, ambitsioonini, et kui ümberringi on selline optimistlik vaade tuleviku osas, siis tehakse ju suurema hurraaga igasuguseid arendusi ja investeeringuid ja selle kaudu jõuab see kõik ju otsapidi majandusse ka ja tarbimisse ja nii edasi, et see pessimism ja ikkagi hoiab tagasi.
1: Nii et tuleb välja, et Rain Lõhmusel oli ikkagi õigus ja rehabiliteerisil ta. Selge, sellise tõdemusega läheme me pausile, kell on 9:18 minutit.
3: Aga sageli on selline asi, mida me näeme näiteks ka.
0: Äripäeva raadio.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan.
7: Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
8: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
10: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta. Ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teisid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
9: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
11: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 9:23 minutit ja kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Me äsja rääkisime Maiga sellest, kuidas läheb Eesti peredel, leibkondadel, finantsiliselt ja kuivõrd on omavahel, ütleme, teatavas ebakõlas see, mida näitab meile statistika ja see, mida me tunneme. Ja suuresti on see sama probleem ju tegelikult ka ettevõtetel. Äripäev küll kirjutab sellest, mis majanduses toimub, aga inimeste tunnetus sellest kõigest on erinev, selleks on igasuguseid tööriistu, kuidas seda pilti endale paremaks teha ja sellele keskendub ka täna kell 12 algav saade Infopankur, sellepärast, et stuudios on Ernst & Young Baltiku juhatusliige Erki Usin ja Äripäeva info- ja müügiteenuste juht Joones Jõgi ning just tasuta ja tasulistest äriinfokeskkondadest seal juttu tulebki, ehk siis mis on see pilt tunnetuslikult ja mis on see pilt päriselt, seda saadet juhib Sigrid Kõiv ja ta on meil ettevalmistanud ühe tutvustava klippi.
2: Väga sageli on selline asi, mida me näeme näiteks ka müügitiimides, eks ju, kus kliendi prospecting käib niimoodi, et müüjad istuvad siis Google'is ja üritavad aru saada, kellega nad ettevõttes peavad rääkima, leida siis neid kontakte ja nii edasi. Et see on efektiivsuse küsimus tegelikult.
3: Erki, ma arvan, et auditor ettevõttes on assistent on omajagu. Te saate kõik oma rätsep lahendused käsitsi, tuleb üks inimene tööle, sirutab ennast hommikul, võtab eks see lahti ja teeb sulle andmebaasi, mis on täpselt sinu vajaduse järgi.
4: Jah, ma arvan, et see on ikka väga hea koht, millele sest osutasid. Et see kimbatus, et teha ise, ma arvan, see tekib suuresti nagu motivatsioon tekib sealt, et tegelikult ei osata mõõta seda kulu, mis organisatsioonis endas tekib. Et see ei ole ainult see, et sa võtad ühe inimese, maksad talle palka ja võibolla töökoha kinni ja maksud peale. Et sealt edasi, sa saad küll selle raamistiku, see tuleb ka sisustada ja siis hakkab see juhtuma, et sul tegelikult kogu organisatsioon läheb kuidagi stressi, sest järsku avastavad kõik, et nad on kuidagi vastutavad selle info sisu eest ja nad peavad sinna mingit sisu tootma ja siis tekib palju protesti hääli, et see pole minu töö, et mina siin, ma ei tea, tegelen müügiga või mina tegelen turundusega, et ma ei tea, tegelegi ise oma mingi andmetega seal aina. Ja kui see nüüd nagu ebaõnnestub, siis sul ongi üks hästi kallis, ma ei tea, piltikult nagu Excel, kus on nagu palju datat sees, aga millest kasu ei teki.
3: Jõudsime järgmise põneva teemani andmete kasutamise oskus. No, kes alustab?
2: Ma korra veel tahaks täiendada seda punkt, et väga sageli ka neid sellised analüüse teevad siis ettevõtete juhid, mis on veel eriti karmeks, sest see tunni hind on veel eriti kõrge ja minul just oli kohtumine paar nädalat tagasi ühe suure kindlustusettevõtte juhiga, kes küsis, et kuule, kas saaks, et ta praegu teeb käsitsi sellist analüüsi ja ma lihtsalt palusin, et ta saadaks nagu selle natukene täpsel, mis ta tahab ja tegelikult see võttis meil ju minut aega, et ma näen küll, et Eesti majandusel oleks hea, kui ettevõtete juhid ei tegeleks selliste asjadega.
1: Infopankur eetris kell 12, seal saate siis lähemalt kuulata sellest, millega Eesti ettevõtjad peaksid tegelema. Kell on 9:27, me teeme siit põguse pausi, siis on eetris pooltunni uudised ja siis vaatame veel, mida päev meile toob.

0: Tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Eestis broneeriti platvormide kaudu mullu ligi 1,9 miljoni tööpimist, mis on kõigi aegade rekord. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringu järgi on lühiajalise üüriturg kasvanud Eestis mahult suuremaks kui traditsiooniline majutussektor. Riik plaanib lühiajalist üüriturgu reguleerida ja esitada muudatusettepanekud juunis. Eesmärk on teha selgeks, kes peab milliseid reegleid täitma ning parandada riigi ja omavalitsuste ülevaadet turul toimuvast. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kavatseb sel nädalal teavitada NATO-t, et vähendab kriisikorral liitlaste toetamiseks mõeldud sõjalist abi, kirjutab Reuters. NATO jõumudeli raames määravad liikmesriigid kindlaks jõudude reservi, mida saab käikulasta mõne suure kriisi, näiteks liikmesriigi vastu suunatud rünnaku korral. Kuigi sõjaaegsete jõudude täpne koosseis on rangelt salastatud, on Pentagon otsustanud oma panust selles märkimisväärselt vähendada. Trump on korduvalt rõhutanud, et Euroopa riigid peaksid võtma oma julgeoleku eest ise vastutuse ning sel nädalal edastatav sõnum on konkreetne samm sellise poliitika elluviimisel. Allikate sõnul tullakse plaaniga välja reedel Brüsselis toimuval kaitsepoliitika juhtide kohtumisel. Euroopa Liit saavutas ajutise kokkuleppe USA kaubanduslepingu rakendamiseks ja tolliähvarduste leevendamiseks. Euroopa Liit nõustus lausaliste 15%-liste tollidega oma eksportkaupadele. Leppega loodatakse vältida ka USA president Donald Trumpi ähvardust kehtestada Euroopa autodele 25%-lised täiendavad tollid. Leppekohaselt kaotab Brüssel tollid teatud Ameerika tööstuskaupadele ja homaaridele. Samuti on Euroopa Liidul õigus soodustused peatada, kui USA import peaks Euroopa tööstust kahjustama. Trump andis Euroopale leppe täitmiseks aega juuli alguseni. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal on äikese oht. Sooja on 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Pärnus 11 ja Tartus 12 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 9.36 minutit, te kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja koos minuga on stuudios uudistetoimetaja Mai Kroonmäe. Meil on täna hommikul olnud suurem fookus välispoliitikal ja seda lihtsal põhjusel, et just praegu kohtuvad Hiina ja Vene riigipea Xi Jinping ja Vladimir Putin. Sellest kohtumisest me tegime põguse ülevaate, aga veelgi enam rääkisime kahe riigi omavahelisest suhtest praegu ja ka tulevikus Tartu Ülikooli Aasiakeskus analüütik Urmas Hõbepappeliga. Ja enne seda sai ka kuulda intervjuud droonituvastus ettevõtte Marduk kärijuhi Leetrauno Lemberiga sellest, mida järeldada eilsest intsidendist, kus Eesti õhuruumi lendas droon, kus Rumeenia hävitaja selle alla tulistas. Seda saab ka juba äripäevast järele kuulata, kui te sellele peale ei sattunud. Aga saatepäev jätkub meil siin mitme saatega ja juba kell 10 on eetris sisuturundussaade Lõunapaus, mida veab Juuli Nembalts. Aga kell 11 on eetris Kasvukursil. Nimelt tänavu hakkas Eestis kehtima uus küberturvalisuse seadus, mis toob ligi 3000 uuele ettevõttele ja asutusele kaasa lisa kohustusi, mis on seaduse suut, keda see puudutab ja kuidas valmistuda. Sellest räägivad advokaadibüroo Videen küberõiguse valdkonna juht Henry Ratnik ja Grant Thornton Baltiku infoturbe valdkonna juht Arti Aston. Seadus rakendub tänavusest aastast ka PLRT gruppi ettevõtetele ja millised samme see kontsernilt on nõudnud ja nõuab ka edaspidi, jagab gruppi IT-direktor Marek Trautmann, saadet juhib. Ei keegi muu kui Mai Kroonmäe ja Mai on meile ka klippi ette valmistanud.
2: No meie pöördusime Riiasse ja saime ka Riiast konkreetse vastuse, et Riiale tõesti seaduse järgi on pandud kontrollifunktsioon, aga teavitamisfunktsiooni vist ametlikult ei ole kellegile pandud, et iga üks peab ise seadust lugema ja aru saama sellest siis, kas ta on subjekt või ei ole. Yeah. Et see teebki selle asja keeruliseks antud juhul. Mm-hmm. Riia küll püüab hästi palju aidata, aga noh, ma ei tea, kas tal on nii palju ressurssi, et kõiki ja kõike ettevõtteid aidata ja sellel tasemel, et see info jõuaks siis kõigile, kellele see info peaks jõudma.
3: Ma saan aru, et nüüd märtsi lõpuks pidid subjektid ennast Riiale üles andma.
4: Just täpselt, jah.
3: Kas seda me juba ka teame, kui paljud sinna ennast üles on annud ja kas seal on mingi suur avamis veel on täitmata või kuidas sellega seis on?
4: Ma ei tea seda. Võin laiat mürgi võtta, et paljud ei teavitanud. Sest et jällegi teavitustööd on vähe olnud selles see uus küberturvalisuse seadus ja jõustas alles 1. jaanuaril.
3: Aga mis siis saab, kui subjekt tegelikult ollakse, ei ole tähele pannud või ei ole endast märku annud?
2: Seda tuleks ilmselt Riia käest küsida, sest temal on kontrolli funktsioon, et kui ta arvab, et see ettevõtte peakski olema, et siis on juba see, et mis meetmeid ta siis kasutusele võtab, et kas ta siis kõigepealt hoiatab või siis kõigepealt...
3: Tullaks see sõbralikult uksele koputama, et ei lajatata kohe trafiga või...
4: No üldreegilina proportsionaalne on mitte lajatada kohe trafiga, jah. Aga ütleme, noh, see alati sõltub asjaoludest, et kui meil on Eestis, näit, noh, oletame, et meil on Eestis hästi suur ettevõte, mille puhul on mustvalgelt selge, et ta läheb sinna alla ja peabki minema sinna alla ja nad ei ole mitte midagi teinud, noh, siis võib see trahv ka tulla, eks ole, selle jaoks, et trahvid seal kirjas ongi, kuni 10 miljonit eurot või 2% ülemaailmsest kogukäibest, et kas neid trahve ja kui palju neid määratakse, mis summades, seda näitab aeg.
1: Kasvukursil on eetris kell 11. Nagu enne pausi juba sisse ühatasime, kell 12 on eetris infopankur, kus on stuudios Ernst & Young Baltiku juhatuse liige Erki Usin ja äripäeva enda info- ja müügiteenust juht Joonas Jõgi. Juttu tuleb tasuta ja tasulistest äriinfokeskkondadest, ehk siis kus on ettevõtetel mõistlikum käsitöö asemel tegeleda ikkagi sellega, et suhelda süsteemidega, kus on juba palju infot olemas ja hoitakse sellega kõvasti aega kokku. Saatejuht on Sigrid Kõiv. Kell 13 on eetris energiatund. Saates tuleb juttu tuuleparkide rajamisest ja nendega seotud planeeringute menetlemisest. Energiaettevõtte Vindr sõlmis Northern Europe Energy Groupiga memorandumi, mille põhjal pakub ettevõtte tulevikus Pärnumaale kerkiva vesiniku tehase jaoks tuuleenergiat ning see plaan annab siis Vindrile lisa argumendi tuuleparkide rajamiseks. kuidas aga tuuleparkidega seonduvaid menetlusi läbi viiakse ja mida arendajad kohalikele pakuvad. Sellest räägivad saates Vindel Baltiku juht Marko Viiding ning Sandli maajuht Klaus Pilar. Oma kommentaari jagab ka Viljandi valla ehitusosakonna juht Evelin Orik. Saatejuht on Lauri Leet. Kuulame, millest saates juttu tuleb.
5: Saame nagu aru, et me räägime muutustest ühiskonnas. Tuulikas meeldib või ei meeldi. Noh, fakt on see, et uurimisel on, et kas sinna tekib midagi, mida seal varem ei olnud. Nii nagu Virtsus kunagi polnud tuulikuid, nii nagu Virumaal polnud kunagi tuulikuid, et nad on ju ühel hetkel tekkinud muutus. Ja et mis on selle nagu muutuse nagu õiglane hind, kui nii võib küsida nagu siis nii-öelda äripäeva kuulaja vaates. Ja mina olen päri, et see ei saa nagu olla lihtsalt see, et meil kõigil läheb elekter soodsamaks Harju ära, et see peab olema rohkemat. Ja tegelikult jällegi riik on ju selles osas ühe sammu teinud, on kokku lepitud, siis see nii öelda tuuliku tasu, mida kus juures paljud inimesed ei tea, et 1% tuulepargi müügitulust, enne kui maksud ja kõik kulud maha lähevad, läheb ju siis oma kohalikul omavalitsusele, kes omakorda poole jagab siis nii-öelda piirkonna inimestele. Et esiteks me näeme, et tegelikult see info ei ole väga paljud inimesteni jõudnud ja see on võib olla sõltuvalt asukohast ja tuulikute arvust väga märkimisväärne summa. Aga me tegelikult täna ka näeme, et see ei pruugi olla piisav, et on vaja nagu panustada rohkem. Ja siin ma siis proovisingi eelnevalt öelda, et kas see panus peaks siis nüüd olema, et sa saad nagu natuke soodsamalt elektrit. Noh, meie tänane nägemus on, et see panus võiks olla pigem see, et aga lepime kokku, et mida teil siin vaja on. Kas rohkem raha pangaarvele, mitte et nüüd inimesi saab üle kullata, aga lihtsalt see on siis eks ole raha, millega sa saad ise otsustada, kas sa maksad oma, kas sa tarbid rohkem elektrit ja see on sinu jaoks siis selle võrra soodsam, et sul on see nii-öelda raha või sa teed sellega midagi muud. Või on see mingi kogukonna projekt või on see opiski midagi nagu kolmandat, et noh, me pigem usume, et inimesed oskavad ise oma rahaga ümber käia ja mõistlikum on nagu otsida seda ühisosa sel teel, kui öelda, et näed, et üleüldiselt Eestile läheb elekter soodsamaks ja teeme siis sulle ka nagu nii-öelda otse kokkuleppe, et saad nagu pisut soodsamalt. Et ma arvan, see võib olla mõnes kogukonnas nagu olla okei lahendus. Meie nagu täna näeme seal, kus meie oleme, et oodatakse nagu pigem seda, millest mina rääksin.
1: Energiatund on siis eetris kell 13 ja kell 15 väga päevakajaliselt on Äripäeva fookuses saates külas Eesti droonitootja Gratworksi müügijuht Karmo Saar, kellega tuleb juttu ettevõtte ülikiirest kasvust, maagusatest stiilidest, kaitsetööstuses ja muidugi Eesti pinnale kukkuvatest droonidest. Seda saadet juhib Mai Kroonmäe. Ja Mai Kroonmäega koos ütlemegi teile täna aitäh kuulamast meie saate hommik. On sellega lõppemas. Mina olen saatejuht Indrek Lepik. Täna hommikul kõlanud intervjuusid Leet Rauno Lemberiga Mardukist ja Urmas Hõbepappeliga Tartu Ülikoolist saab Äripäevast järele kuulata. Hoidke end kursis ja muidugi lugege Äripäeva. Aitäh kuulamast!
0: Äripäeva raadio. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
6: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
7: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
8: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival. See on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
9: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
7: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 MHz ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz.

0: Äripäeva raadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.